шашым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер

0: уақыты. Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Мурат келсе, жаным. Мурат, мы по вам соскучились. Вы на кого нас оставили? Двух девчонок.
2: На ержана.
1: Нет. Плохой выбор. Мурат.
2: Шаршак кетті қой, Мура.
1: Я күтіп.
2: Біз Ержанға бетін айттық.
1: Да ладно, деп қойды.
2: Ержан, қайда Мурат?
1: Қашан кетесің сен?
2: Өйсе қай.
1: Көре береміз біз сен. Қашан қайтатын Мурат деп айтамыз ғой күнде. Құдай, мен кеше айтам ғой. Ержан көп шаршап кеттім ғой. Мурат қашан келеді?
2: Ержан жаным сол.
1: Ержан жақсы көреміз.
2: Бірақ кішкене ауысып тұру керек та. Ержан, представляю, бізді күнде көріп
1: Диана, өткені көрдің бе, бізге ылғи бір жаңа эмоция керек қой.
2: Иә, дұрыс айтасың.
1: Әдей өшірмей кеткен бе? Көрсін деп сені. Қанша хат келген?
2: Иә.
1: Ой, бу, ешқайсын сақтап алмайды, иә. Бәрі бір ме?
2: Әзе жазады екен. Өмірәліміз біздің тұрақты тыңдарман екен.
1: Бұғаттап қой Өмірәлі мен Әзені.
2: Әзе бізге жазбай кетті ғой соңғы кездер. Ер Нұр да соларға жазады екен. Тамаша. Білеміз біз, бәрін білеміз. Так.
1: Хайырлы
2: дейді еще Ер Нұр.
1: Хозяйка.
2: Доброе утро, хозяйка, дейді.
1: А, оған госпожа керек болып тұр ғой Ернұрға.
2: Солай болып тұр.
1: Әлі өшіріп жатсын ба, жаным?
2: Әлі өшіріп жатырмын, ойлаш.
1: Не тақырып алыпты?
2: Бұлар не туралы? Білмеймін.
1: Өшірмеу керек еді саған негізі.
2: А, өшірмей қойын ба?
1: Негізі өшір енді. Келесі рет мүлдем өшірмеу керек.
2: Өшірмей
1: қой.
2: Барлығын көріп аламыз қазір, кім жазды екен біздің тыңдармандар.
1: Соларды бұғаттаймыз, бізге жазбасын енді. Жандарым сол, қайырлы таң, қалдарыңыз қалай. Алматының ауа райы әдемі.
2: Өте әдемі болып тұр.
1: Сүйсінетіндей. Иә, қарашы қандай жылы.
2: Күн шығып, сүйегіміз жылып, көліктің ішінде отырсаң тұрасың. Күшті ғой, көлік ыстық қана лобовое стеклодан кіреді ғой. Тура бар ғой. Дейсің ғой, қандай күшті. А кеше түнеріп, до конца түнеріп тұрды ғой. Бір күн шықпады ғой.
1: Кеше бір қарағанда күн шықты екеміз.
2: Екеміз бір қарап қалған кезде.
1: Қонаевқа бара жатқан кезде бізге видео жіберді ғой, мына жерде күн деп. Дәл сол кезде бізде де күн шыға келді, сосын кетті.
2: Енді біз түсініп отырмыз ғой, Қапшағайдағы ауа райы, иә, Қонаевтағы әрдайым ерекше, басқаша бізден.
1: Егер де бізде жаңбыр бұлтты болса, ол жер ашық, ылғи
2: күн болып тұрады ғой.
1: Иә. Мәселен, Қонаевқа барып шомыламын десең, сен Алматының ауа райына қарамайсың.
2: Иә.
1: Бұлттан тұрса шыға беру керек. Негізі өткені Қонаевтың ауа райы мүлдем бөлек дүние. Әлем, бөлек әлем. Жандарым сол, не істеп отырсыздар? Не істеп жатырсыздар? Сәлем, қайырлы таң, от қыздар, бүгінгі сәрсенбі. Диана, тек сәттілік тілеймін. Барша Қазақстан, қайырлы таң, күндеріңіз ашық, жақсы өтуін тілеймін, дейді біздің.
2: Амин.
1: Шоқ алмас.
2: Рахмет.
1: Сәкенушка, Султанушка. Мен тек сендерді кімін, дейді. Сендерге адалмын. Оларға жазбайынше, дейді. Мінеке бізге адал. Ол сәкеш.
2: Сәкеш. Өмірәлі айып, қайырлы таң сұлу қыздар. Таң атпай, солардан басқа тыңдайтын адам жоқ қой енді. Сіздерді бірінші қою керек еді, негізі, дейді.
1: Құрметті тыңдармандар, сіздер енді негізі адамның түрін көрсең, мүлдем сенің ойың өзгереді ғой. Сіздер бізді көрдіңіздер ме? Немесе таңғы шоудағы адамдарды көрдіңіздер ме? Негізі радио жүргізушілерді білесіздер ме?
2: Түрлерін.
1: Өткені әдемі дауыс иесі әр қашан ана шын өмірде көрген кезде сен шок боласың ғой.
2: Әр түрлі
1: дауысымен түр келмейді. Байқадың ба?
2: Бұрында сондай бір жүргізуші болып еді ғой, Диана Снегина ма?
1: Ай, иә.
2: Дауысы әдемі ғой, керемет. Мен мүлдем шашы қысқа деп елестетпеппін сол кісіні.
1: Иә.
2: Мен бір красотка отырған шығар деп, иә. Бір керемет, ана жерде бар ғой, бір блондинка, супермодель отырған секілді дауысынан. Сол кездегі радио ведущийлардың ең топовые, сол есімде қалып қалған Диана Снегина. Есімде қалып қапты. Одан өмірде танысқаннан кейін, о, сіз ба дедім ғой.
1: Солай ба дедім бе?
2: Даусыңыз мүлдем сай келмейді екен түріңізге деп. Тура солай бізде де. Білмейміз бірақ бізді қалай елестетеді адамдар. Түрімізді мүлдем көрмеген адамдар елестетіп көрген жоқ қой бізді.
1: Елестетіп көрген де шығар.
2: Өмірәлі, елестеттіңіз ба бізді? Бізде бар ғой міне Өмірәлі жаңадан қосылған тыңдарман. Сол кісі айтсын бізге.
1: Тақырыбы ауыр, жаман сезім қандай сіздерде болды деген болған бұларда дейді. Жарты сағат радионы қосып дайын болып тосатын лайв шоуды ылғи да 9 жарымда қосам болған эфирде дейді. Ең алғаш радио жүргізуші Диана Снегина Европа Плюс радиосының жүргізуші болған. Айтпақшы Европа Плюстың жүргізушілері өте керемет жүргізушілер. Оның екеуі менің досым Роман Левин және де Инесса.
2: Әлі күнге дейін ведущи ғой олардың бәрі менің білуімше.
1: Жоқ па? Қайдағы. Роман Левин Шымкенттің жігіті. Қазақша судай біздің продюсер болып еді ғой, есіңде бар ма?
2: Жоқ.
1: Иә. Иә, 2013-тен бастап, 2012-ден бастап. Бізде бойы ұзын орыс жігіт Рома Левин, дәу жігіт. Ылғи жиналыс өткізетін. Одан кейін ол кеткеннен кейін Султан өткізеді. Өткізіп бастады.
2: Айдын бастады. Айдын болды ғой. Айдын Шалқар продюсеріміз біздің.
1: Ой, Диана, ол өте кішкентай уақыт шығар.
2: Бір жыл шамасында ма? Екі жыл шамасында болды Айдын Шалқар, иә.
1: А, солай ма?
2: Иә.
1: Мен енді ылғи жұмыста жүрдім ғой.
2: Мүмкін сен келгенге дейін болды Айдын.
1: А, мүмкін.
2: Сен келгенге дейін.
1: Өткені Роман Левин мен болғанда болды, одан кейін Султан. Одан кейін басқа кім болды?
2: Иә, Айдын.
1: А, Роман. Ой,
2: Роман болған шығар.
1: Кім? Равиль. Ой, мама, кім келді, құдай, кім келді? Армысың,
2: Амнель? Қалайсың, қарағыз, қайда болдыңыз сіз?
1: Мен сені көрдім, көрдім де, көндім дейді. Жаным ғой, менің жаным ғой, баддалғазым менің.
2: Сені де көрдім. Үстінен қарайсың жердің дейді. Қалай ол үстінен қарайсың жердің?
1: Енді сен бойыңызсың ғой.
2: Үстінен қарайсың жердің. Ай, беглан хулиган.
1: Мүмкін сені госпожа деп отырған
2: шығар.
1: Хозяйка. Иә. На колени, на колени, баддалғаз дейсің ғой сен. Онсыз да сенің бойыңмен на колени болып тұрған сияқты ғой.
2: Иә. Бидейді Өмірәлі, жоқ, көргем жоқ сіздерді. Елестеткенде Диананы бойы бірде 60, орташа дене бітіммен размері 42-44, шашыңыз қатты ұзын емес, чуть-чуть смуглая. Анель бой ұзын, бірде 70-75, шаш ұзын, қара, орта денелі бітімі 46-шы размер примерно дейді. Өмірәлі, окей.
1: Қызық,
2: күшті елестетті.
1: Ал бізді көрді ме негізі?
2: Көрмегем деп тұр ғой, бірақ елестетемін дейді. Жоқ, көрмегемін сіздерді дейді. Елестеткенде Диананың бойы бірде 60, дене бітімі размері 42-44, Анель бірде 70-75, шашы ұзын, қара, орта дене бітімі 46-шы размер дейді сені.
1: Мәс, 46 құдай.
2: Ой, аба.
1: Мен 54-шы размер. Мені тым арық болып елестетеді кесіз.
2: Масқара.
1: Ал көріңіз, Анель Алиасқар, Диана ТВ Инстаграм парақшаларды.
2: Жоқ, 46-шы размер деген білесің ба қандай үлкен?
1: Үлкен, иә. Yeah. Yeah.
2: Бірақ 46-ны кейбір кезде европейский мен 36 болады ғой.
1: Сен 44-сің бе?
2: 36-мын мен.
1: 36, менде S.
2: 36-38 тире.
1: Ал S, M, L, сенкі M.
2: Менкі үстім S әрдайым, асты M. 38. Асты шалбарлар менде тек қана 38, yeah. Ал үстім S.
1: А, шалбар менкі 36.
2: Mm-hmm.
1: Мә, Роман Левин Энерджиде болған ба? Ол Хит ТВ арнасының продюсері болды,
2: yeah,
1: және де
2: yeah.
1: бағдарлама директоры болды. Сол кісінің арқасында мен Хит ТВ-ге келдім ғой. Менің досымның арқасында. Мәссаған не деген елес дейді. Мінеке солай ялмас.
2: Таңғы елес.
1: Таңғы елес.
2: Қалай күшті представлять етіп жерді. Мына жігіт суреттеріңізді көрсетсеңіздерші, ол жігітке таң қалсын дейді. Жігіт көрсін, Инстаграмы бар ғой Өмірәлінің өзінің. Анель астыңғы сызықша Алиасқар, Диан астыңғы сызықша ТВ. Көріңіз.
1: Мен
2: не жіберіп жатыр?
1: Мен ди. Сүйе бергім келеді, білмеймін.
2: Осы индус актер қорқынышты, иә, түрі?
1: Иә, қорқынышты.
2: Мама.
1: Естеріңізде бар шығар, мына ескі үнді кинолар 60-шы, 70-шы, 80-шы жылдардағы киноларда жаман рөл сомдайтын кісі.
2: Индийский актер.
1: Мен Ди Аруды көрдім, енді Анюканы көрсем ше, дейді Сәкен Сұлтан.
2: Көрсеңіз ше.
1: Әли Мырза хабарласып жатыр. Гүлденген әлем, Әліден сәлем, Диана Анель қалайсыңдар, дейді. Чо там, брат? Чо там, Әли Мырза қайтып келді біздің. Біздің Әлешка, Диана. Біздің Әли Мырза қайтып.
2: Біздің жекеменшік па?
1: Жекеменшік, өзіміздің ғана. Я, біз оны іздеп, іздеп, өзінше ол кісі. Ана да хабарласып едік қой телефонмен, қайдасыз деп.
2: Я.
1: Тастай салдым отырып.
2: Менде ол кісі айтты ма, содан кейін менде жаңа көлік деп. Әлі де құрбысы айтты ма?
1: Құрбысы айтты.
2: Құрбысы айтты,
1: иә? Құрбысы айтты, жаңа көлік алды. Және де ол жерде радио жоқ деді, өкінішке орай. Әли Мырза, қалайсыз? Әйеліңіз қашан босанады бұйырса? Тыныштық па сізде?
2: Босанған шығар мүмкін уже. Қанша уақыт өткеді?
1: Мүмкін. А жоқ, босанады деді осы жақында.
2: А, енді босанады, иә?
1: Бір ай көлемінде бұйырса.
2: Жақсы.
1: Жандарым, сол қалайсыңдар? Бүгін сәрсенбі. Яғни демалыс күндер жақындап келеді. А, Диананың көзін қарашы, Диананың көзі. А. Жаным, сол...
2: Аптасына бір рет демалу керек еді ғой бізге. Қашан жоқ?
1: Амриш Пури.
2: А?
1: Амриш Пури.
2: Сен аспаннан су сепкендей болдың ғой, Амриш Пури деп. А?
1: Әзі ғой, сәлем кроссовки, Анель Диана қалайсыз?
2: Әзі саған жазып отыр ма?
1: Иә, әзі маған жазып отыр.
2: Нанғара, Басаби шоуға жазады осы планшетке.
1: Бұғаттаймыз ба?
2: Эльвираға ғана жазады, көрдің ба сонда? Госпожа деп тұрып.
1: Госпожа, а, госпожа. Әзі, ты любишь подчиняться? Жандарым, сол. Негізі білесің бе, Диана, ол триггер, сексуальный якорь, көп ер азаматтарда. Өйткені біздің ер азаматтардың аналары барлығы сондай мінезді. Тәрбие берген кезде соғып, ұрсып тәрбиелейді. Бұл үйреніп қалған үйреншікті бір жағдай ғой балалар үшін. Сол себепті ол кейде өзіне сондай әйел іздейді. Бұлай ұстап тұратындай әйел жұдырықтап. Жағдайларың қалай, амансыңдар ма дейді Бақытжан Мырза. Жәнде екінші СМС-ін өшіріп тастапты. Бақытжан жайма сіздікі.
2: Диана, қалайсыз дейді, қазақша жазатын бопты әзі. Антон планшетсіз жұмыс жасайды ғой, сол үшін мен жазамын дейді.
1: Қалай Антон планшетсіз жұмыс істемейді ол? Оның алдында планшет тұрады, оған ешкім жазбайды просто. Ол қабылдамайды. Антон қабылдағысы келмей ме білмеймін. Бірақ планшет әрқашан алдында.
2: Иә, сондықтан да господин, госпожа дейтін ер азаматтар, госпожаны қалайтын ер азаматтар, олар бір бөлек әлем ғой. Бірақ оларға подход табу керек. Олар анандай тихоня қыздарды қасында жүрген еліп тастайды.
1: Негізі, кейбір, Диана менің бір танысым бар, екеуміз сөйлесіп едік, осы сенбі күн, қашан, осы екі күн бұрын. Сонда айтады, маған дейді ұнайтын қыздар, басы кеткен қыздар дейді.
2: Біз 38
1: жаста әйел жоқ, ешқашан үйленбеген, үйленейін десең, ана мінезі жақсы қыздар бар ғой, тартымсыз дейді. Маған эмоция керек, маған качеля керек дейді. Егер де ондай болмаса, иә, ондай болмаса, мен ол қызбен
2: скучно
1: ішім пісіп кетеді дейді.
2: Мәссаған.
1: Сондықтан да сондай қыздарды қалайды. Қызық көрдің бе?
2: Мәссаған.
1: Көкесін көрсететін қыздар керек болып тұр ғой. Аллаға шүкір дейді біздің Әли Мырза. Жақсы бізде. Қытайдың көлігін алған едім. Радио жоқ екен. Сіздер үшін сатып радио ұстайтын көлік алдым кеше дейді. Жаным, мінекі жаңа көлік алып.
2: Әли, құтты болсын.
1: Сүретін көрсетіп жатыр мұны алтыным. Мау, Алишкау. И сразу Energy FM қостым, сендерді қатты сағындым, келіншегім алла қаласа, келесі айда босанады дейді.
2: Тамаша.
1: Өте қуаныштымыз. Сіздер білесіздер ме, ол ма қыз ба? Әлде жарайды, біз күтейік е оны. Құтты болсын көліктеріңіз. Айтпақшы, есімде Қытайдың көлігін алып еді ғой, аттақ Қытайдың көлігін.
2: Сатып тастап, өзіміздің Қазақстанда шығарылатын көлікті алыпты.
1: Құтты болсын жаным сол, берекелі болсын.
2: Иә, сәлем әлем, қайырлы таң қыздар, әке қалайсыңдар, баршаңызға жақсы күн тіледім. Гүлмира қалайсың? Гүлмирочка, Дастанмен жүріп бітірдіңдер ме проектларыңды?
1: Дастанмен жүріп бітірдіңдер ме?
2: Иә, бітті ма проектлар екеуі суретке
1: түсірдіңдер ме?
2: Видео.
1: Бітіреміз, иә?
2: Шетелдіктердің
1: бәрін.
2: Шетелдіктердің бәрін қарсы алып, дәмді тағам жасап. Бүгін қандай тақырып аламыз қыздар, жігіттер? Айтыңыздаршы бізге.
1: Не туралы әңгіме айтамыз? Ол бізде гендер пати жасап алдық уже дейді. Вау! Кішкентай қызы бар еді ғой, кенже, қолында бағана қызы. Тәтті осы үшін өмір сүрем деп айтушы еді Али Мырза, енді кішкентай ұл болып тұр.
2: Тамаша.
1: Не деген әйеліңіз тапсырыс бойынша бала табады екен ғой?
2: Бұл кісіде 5 қыз ба?
1: Жоқ.
2: А, бұл емес.
1: Қыздары да бар, ұлдары да бар, иә, Али Мырза. 4 баласы бар, мен білемін. Шатас кетем
2: бар ғой, Бақытжан мен Али Мырзаның шатасы.
1: Бақытжанның 5 баласы бар, 5 қызы.
2: Бәсе, бәсе.
1: Және 2 немересі бар. Уже, уже Аташка.
2: Аташка.
1: Бақытжан Аташка. Аташка.
2: Енді қара, біреулер 17-18 жасында босанып алғандар, қазір балаларын үйлендіріп, тұрмысқа беріп жатыр.
1: Мен сенің алдында отырдым.
2: Иә.
1: Менде апа болуым әбден мүмкін.
2: Әрине. Сондықтан да қазір көп жастар ерте үйленіп алған, ерте босанып алған жастардың жастар қойынды. Жастар қарап отырсаң, жастар енді ғана 30-дан асқан, бірақ олардың немерелері бар. Олардың міне балаларын тұрмысқа беріп жатыр, үйлендіріп жатыр. Мен аузымды ашамын. Бір плюсы ерте босанғанның, туғанның дүниеге балалы келгені осы ғой.
1: Сен 5 жылдан кейін ене болуң әбден мүмкін.
2: Иә.
1: Раян 13-те ғой.
2: Иә.
1: Мінекей.
2: Соны айтамын. Тыңдармандар, кеше бір әйелді көрдім.
1: Сен күшті едесің ғой. Мен енем стильный деп айтып жүреді ғой сенің күйеу балаң. Мә, енем вообще мощный ғой. Спортзалдан шықпайды енем осы деп айтады ғой. Европадан шықпайды, Америкадан шықпайды өзі. Радио, телерадио жүргізуші.
2: Опасно.
1: Мұшыны енем менің. Сочыны енем.
2: 43 жаста босанған қыз, әйел. Түрі апа ғой. Сон айтады. Мені бәрлігі демалысқа бардым дейді. Мені бәрлігі бұ бабушка этого ребенка деп айтады дейді. Бірақ түрі шынымен де 43 жаста. Білмеймін, мен 45 жастағы керемет түрлер қыздарды білем.
1: Иә.
2: Но 43 жаста қатты қартайып кеткен.
1: А, 46-да.
2: Орыс ұлты, ресейлік блогер, әйел.
1: А, блогер
2: ма? Блогер кәдімгідей. Сол баласымен отырды, шынымен де апасы сияқты ана баланың. Сонымен ойладым, саған өзін қолға алу керек қыздар, жігіттер.
1: Дәл солай.
2: Ешқашан кеш емес босану әрине. Бірақ дегенмен де, содан кейін комментарий жаз кеткен, мен мысалға баламды 46 жаста босандым. Қараңдар, қазір балам міне мектепке барып жатыр, біреу айтып жатыр, мен балам 15-те уже, а мен 60-тамын дегенде. Күшті түрлері. Сондықтан да ешқашан кеш емес екен. 40-та да босануға болады, 43, 44, 45-те де. Енді
1: болады.
2: Менің жақын туысқандарым бір баласын 49 жасында, екінші баласын 53 жасында босанды ғой.
1: Мәссаған.
2: Қазір балалар мектепте. Біреу 15-те, біреу 13-те.
1: Мәссаған.
2: Өзі қазір қаншада?
1: Екі ақ баласы бар ма сонда?
2: 65-те ма?
1: А, оның алдында бала тумаған, е?
2: Жоқ, тумаған.
1: Неліктен?
2: Жай? Ерігіп, туғысы келмей. Жүріп туды.
1: 49-ға дейін жүріп пе? Иә, неше түрлі жағдай болады өмірде.
2: Бірақ сондықтан да тыңдармандар, сондай адамдардың балаларын тез-тез үйлендіруге тырысады, байқайсың ба қазақтарда әсіресе?
1: Иә.
2: Сен тез 17 жасында ұлым үйленесің, бізге немересі үйдір. Содан кейін сондай отбасыдағы, кәрі отбасыдағы ата-аналар үлкен отбасыда балаларына сондай
1: кәрі отбасылар бар ма?
2: Кәрі болып дүниеге бала алып келген мысалға, иә, қазір менде де бала туам десем,
1: иә,
2: кәрімін ғой, қарап отырсаң, енді мен 23-те емеспін ғой, соны айтамын. Мен үшін енді менің балам
1: 36 Диана, ол сен кәрі емессің, 36 жаста.
2: Нормально.
1: А, 35-тесің ғой, сен 36-ға енді келесің.
2: Кәрімін ғой енді, все равно.
1: Сен кәрі емессің.
2: А, тыңдармандар қалай ойлайсыздар? Менің құрбыларым айтады, қазір енді әлі дүниеге бала алып келмеген. Солар айтады, босанамын дейді. Ага. Осы биыл босану керек мақсат.
1: Биыл.
2: Биыл.
1: Қазір көтеріп.
2: Үлгеріп.
1: Көтеріп, жаңа жылға дейін босану алып керек десеш.
2: Мен айтам, осы уақытқа дейін неге жүріндер? Былай мүмкіндік болды ғой. Былай мүмкіндік болды ғой. Бірақ баланы қатты қалаған. Менің мұны құрбым.
1: Анау құрбың сенің.
2: Шүк-шүк-шүк-шүк. Дейді. Ол қатты қалаған баланы.
1: Аха. Өз үшін туа ма, әлде қалай?
2: Өз үшін туу үшін.
1: Өз үшін туу үшін,
2: иә.
1: Туа ма?
2: Күйеу жоқ дейді. Бала жоқ күйеу. Нормальный ер азамат жоқ дейді. Айтам, қалай жоқ? Бүкіл дүние жүзін аралап жүрсің.
1: Бар.
2: Көп қой жігіттер, сондай керемет жігіттер көп. Маған бала туып берші деген жігіттер көп қой.
1: Оған жас жігіт қарайды ғой, иә. 20 ол жас жігітпен.
2: Тек жас жігіттер қарайды ғой оған.
1: Көзімізбен бітіп кетті. Ей жане, мегабайтың мықты екенсің дейді Бақытжан мырза маған. Мен есте сақтау қабілетім өте жақсы, сондықтан да мен ренжітпеңдер. Диша тастырып жүреді постоянно, біздікіде жүр. Тусам ба деп қояды ғой, рахмет дедім, қинамаш өзіңді дедім. Куда теперь, ей уже 47 дейді. Бақытжан. Конечно, керек емес, екі немере бар.
2: Керек емес, Бақытжан, не надо.
1: Бақытжан мырза, айтсаңызшы.
2: Сүйектер шашылып қалады, керек емес, әйеліңізді аяңызшы.
1: Топ жеті, иә.
2: Бірақ Бақытжан әйелін аяп жатыр, әйел өзін аямайды екен.
1: Дұрыс айтасың.
2: Ұлан бізге қыздар. Вайп қалай сіздерге дейді. Бізде со жаққа кеткіміз келіп тұр қазір. Жанармай бекеті ма, мынау қай жердесіз? Кофе алып, контон? Контас?
1: Контас?
2: Компас емес, мынау конт.
1: Иә, басқа бір бәле.
2: Иә? Қай жақтансыз сіз, Ұлан? Сәлем қыздар, вайп керемет.
1: Вайп күшті. Диананың байыбы ғой, негізі бар ғой.
2: Обожай ғой осындай.
1: Негізі қазір білесің бе, мынандай түсінік пайда болды ғой, нишевая деген. Нишевый. Диана нишевый адам ғой.
2: Ол не деген мағына?
1: Сен білмейсің бе?
2: Жоқ.
1: Қазір тренд сондай жастарда нишевый, яғни өзгеше бір әлемі бар адам. Ешкімге ұқсамайтын, өзі бір ниша ғой.
2: Өзімен өзі ма?
1: Иә, өзі бір ниша. Көрдің бе? Оның өмірінің өзі бір ниша ғой.
2: Вау.
1: Түсінесің бе? Яғни сен нишевая.
2: Сен де нишевайсың.
1: Ну, так-так, қой.
2: Сен нишевайсың, жаным.
1: Сенің.
2: Шапалақ берем, қазір басыңнан бірақ оғам сенің.
1: Жоқ, бөксемнен соқшы. Кеудемнен соқшы. Диана, қатты-қатты. Тамай-тамай.
2: Бірақ ғам кезе
1: қалдыр сені. Ауырады, сүйш, енді сүйшті.
2: Бірақ ғам.
1: Шетелде кеш отбасын құрып жатады ғой. Бізде қыздар 20-ға үйленіп кетті десе, бұл ерте ғой деп шошып жатады. Европада естіп жатса дейді. Негізі мен Францияда қанша рет болдым, сол кезде қыздармен араласқан кезде Европаның қыздар, енді Парижді айтайық, олар асықпайды, 30 жасқа дейін мүлдем отбасыны қарастырмайды.
2: Иә. Yeah.
1: Қарым-қатынасты қарастырмайды. Және де олар клубқа келеме, олар сол күні біреумен сүйсе салады. Ол проблема емес.
2: Мүлдем.
1: Иә, мүлдем. Және де интимдік қарым-қатынас бола салады екен. Ал үйлену тек қана 30-дан кейін, асықпай, іздеп жүріп. Негізі француздар өте асықпайтын халық. Мәселен, олардың түскі уақыты бірден сағат 3-ке дейін. Олар әңгіме айтып отырады.
2: А, мен де соны Эмили из Парижа деген кинодан көрдім. 2 сағат екен ғой. Оларда түскі ас, обед.
1: Иә.
2: Бізде бірден 2-ге дейін болса, оларда 2 сағат.
1: Диана, олардың өмір жағдайы өте жақсы. Жалақысы өте жақсы. Сондықтан да олар біз сияқты жүгірмек, ақша табудың амалы, нанның табудың амалы етіп жүгірмейді олар.
2: Иә.
1: Олар өте баяу өмір сүреді.
2: Және де көлікпен жүрмейді, байқайсың ба? Кинодағылар көлікпен жүрмейді, таксимен жүреді.
1: Таксимен жүреді.
2: Метромен жүреді, немесе
1: мынандай
2: каблукпен. Керемет модный показда жүрсе де метроға түсе салады. Олар үшін ол роскошь емес көлік.
1: Мүлдем. Дәл солай.
2: Және де мен байқағаным, сол жақтағы қыздардың, келіншектердің, жігіттердің айтатын әңгімесі, бірінші, так, бала? Ойбай, балаға капитал бар ма дейді? Туатын балаға. Ана жігіттен сұрайды. Сен бала қалайсың ба? А балаға сенде капитал бар ма? Жұмысың қанша? Ақша қанша табасың? Бірінші оның бала бақшасына капитал керек. Қанша? Бір жыл, екі жыл, үш жыл бара ма? Соған, мысалға, 15 мың доллар дейді. Сол ақшаң бар ма? Депозитіңде. Одан кейін барып оны мектепке. Оларда бүкіл мектеп, андай тегін мектеп деген жоқ екен ғой, жақта вклад бар. Яғни сен мектепке кіру үшін ақша төлейді екесің. 11 жылға сен бір взнос бересің ақша. Бізде бар ғой енді, бұрында болушы еді ғой. Не деп айтшы, штор анау-наауға біз өткізуші едік қой. Тура сондай оларда взнос бар. Яғни олар дайындалады.
1: Және
2: өзінің партнерынан бірінші сұрайды, сен асырауға дайынсың ба? А қазір бізде қыздар сондай әңгімен айтып жатса, мынау меркантильный. Мына қызға жоламау керек. Балам
1: қуған.
2: Балам ана ақшаны соңынан келген әйелге жолаушы болма деп үйретеді ғой.
1: Иә. Құтырған қатындар ғой қазақтар. Қазақтың қыздары.
2: Иә.
1: Ақша тауып бастаса, ақша сұраса. Ал бізде ақырындап сол заманға келіп жатырмыз ғой дейді Алмас. Дәл солай, күнде неше бала тудырады, соған ойланып жүрген тұр ғой дейді. Күнде неше бала тудырады? Акушер-гинеколог Бақшаның әйелі. Сол үшін сменмен жұмыс жасайды ол.
2: Сіздің әйеліңізден сұрау керек екен, қазір тудың несі, статистикасы түсіп кетті ме, түспеді ме? Бақша мырза, әйеліңізден келіншегіңізден сұраңызшы.
1: Иә, сұраңызшы. Негізі түсті деп
2: естідім. Мен екі қабат әйел көрмегелі қанша болды?
1: Айтпақшы, менде.
2: Иә?
1: Біз бала көп туып бастадық, одан кейін басылып қалған сияқты, иә?
2: Біздің миллениалдар туды ғой пытырлатып. Әлі күнге дейін туып жатыр. Бірақ зумерлер, но.
1: Зумерлер үйтіп, біз сияқты көп бала туғысы келмейді.
2: Ақылсыз бала
1: туғысы келмейді. Менің 5 баламның ешқайсы 5 бала туғысы келмейді. Максимум 4-теу дейді ғой, максимум.
2: Көрдің ба?
1: Керек емес. Деп.
2: Иә.
1: Қалайсыздар, қыздар?
2: Қалайсыз? Бізде бәрі жақсы.
1: Еуропада чем проще, тем лучше дейді Мади полицейский. Әли Мырзабылай дейді, Диана, сіз әлі жассыз ғой, босануға болады. Менің ажарым 38-де қыз туып берді, қазір 40-та, келесі айда ұл туады, Алла қаласа дейді.
2: Соған, ладно, успокойлы, жақсы, туғамын.
1: Әмін деп қойыңыздар.
2: Әмін. Ва-ха-ха-ха-ха, дастанмен бітірдік бәрін дейді Гүлмира. Бітірдік қой бәрлігін. Кімде Қытай көлігі? Сіздерге лайфхак деп жатыр Гүлмира. Қосымшаны жіберді. Радио ап деп аталады. Сол қосымша арқылы телефоннан Energy FM-ді қосып, телефоннан қосып, Bluetooth арқылы көлікте радио тыңдауға болады.
1: Түсінікті.
2: Тамаша, Гүлмирочка.
1: Қайтадан алыңыз ана Қытай көлікті деп.
2: Әли Мырза өзгеріп тастады. Бірақ бізде Қытай көлігімен жүрген көп адамдар бар ғой.
1: Иә.
2: Солардың барлығы
1: мысалға... Тең жартысы жүрген сияқты қазір.
2: Соны айтам.
1: Барлығы Қытайдың көлігі.
2: Барлығы.
1: Бірақ мен ойлаймын да, Диана, негізі ол жақсы. Неге десең, бұрын Audi селедка, одан кейін ескі Volkswagen, ескі Camry-лар, өте ескі көліктер көп болатын бізде.
2: Өте көп болатын.
1: Иә. Ал қазір сол ескі көліктер жоқ, олардың орнына Қытай көліктері келді.
2: Су жаңа.
1: Комфорт.
2: Су жаңа.
1: Су жаңа.
2: Одан да біздің қазақтарымыз барады да, жаңағы 8 миллионға су жаңа Қытайдың көлігін салоннан алады.
1: Түтін шықпайтын артынан. Ал бұрынғы ескі көліктерден артынан түтін шығып, құдай ау, ана сасық көлік. Бензин сасып кеткен ескі көліктер көп болады.
2: Бензин сасып кеткен. Соған қарағанда енді бірақ зияны да өте көп қой. Басың ауырады дейді. Таңертеңнен кешке дейін таксиде істейтін аға, мысалға алдында әуежайдан келген кезде түрік ұлты, сол кісі айтады, менің мына көліктен басым ауырады дейді. Сіз басыңыз ауырмай ма дейді? Жоқ, су жаңа.
1: Қытайдың
2: көлігі. Бизнес класты көлік, иә, Қытайдың көлігі. Айтады, мен айтам,
1: электрокөлік.
2: Иә, сіздің көлігіңіз ба десем, жоқ, осы фирманыкі ғой, мен айдаймын. Бірақ мен таңертеңнен кешке дейін, мен сағат таңғы осы 5-те шығамын дейді жұмысқа. Сөнген түнгі 12-ке дейін жұмыс істеймін дейді. Менің басымның ауырғанын көрсеңіздер, мен бас тартайын деп отырмын осы көліктен. Одан да мен Camry айдайын, немесе басқасын айдайын, бірақ осы BYD-ді айдағым келмейді дейді. Мүмкін маған солай әсер ететін шығар, бірақ электрокөлікте менің басым ауырады дейді. Таңертеңнен кешке дейін.
1: Сосын менің естуімше, негізі мына батарея бар ғой. Сол батарея жүргізушінің астында тұрады екен.
2: Иә, бүкіл көліктің астында ол. Ауқымды. Иә.
1: Ал өте зиян екен денсаулыққа.
2: Сен ойлашы, бізге мына телефон зиян.
1: Анау деген көлікте.
2: Анау целый көлік. Сондықтан білмеймін мен, тыңдармандар. Электрокөлік берсе айдар ма едің?
1: Берсе, бере салса айдар едім арасында. Жай ғана бере салса.
2: Мынандай Мерс біздікінде.
1: Өз көлігімді қойып. Біздікінде
2: Мерс. Берсе айдар едім ме? Әдемі, иә?
1: Иә, өте әдемі. Және де қымбат емес.
2: Қымбат емес мүлдем.
1: Қытайдың көлігі, иә, бұл.
2: Иә, Қытайдың Мерсі.
1: Кеше дос баламның келін алған тойында болғанбыз дейді. Сол жерде құдашалармен билегенмін ғой. Мә, түнде келгенше гүлденіп сөйлемей келді ғой, қызғанып дейді. әйел қызғаншақ қой. Ту саны азайып жатыр дейтін бұрынғыда емес дейді. Ол шығаратын көлік мінсін тарсылдататын Қытай көлігіне қызыға алмадым дейді. Ту саны азайып жатыр дейтін бұрынғыда емес дейді.
2: Азайып жатыр. Онда бәрі түсінікті.
1: Иә, өткені менің әпкем екі бала бақшасы бар дейді. Мінеке, қазіргі осы биылғы топтар азайған дейді. Жеті бала жетіспейді бір топта.
2: Жеті баладан кем, яғни, иә? Мәссаған.
1: Мысалы, топтағанша 30 бала бола ма?
2: Бала бақшаға кез келген жастан береді ғой өзі.
1: 2 жастан бастап па?
2: 2 жастан, иә? Біреулер 2, біреулер бермейді 2 жаста, 3-4. Біреулердің балалары әл жабай, білесің ба? Мектепке, садиққа бермейтін балалар бар екен.
1: Иә.
2: Аналар өздері үйде
1: сабақ отыр.
2: Ойбай, күшті оның сабағы.
1: Ұнайма сабаққа.
2: Ұнайды, иә.
1: Тетя.
2: Күшті ұнайды оған сабақ.
1: Тамаша.
2: Бірінші сынып деген адамдар мектептен қашып жүрсе, бұл мектепке ұмтылады. Соған қараған кезде сабақ жақсы.
1: Диана, ол жігіт мектепті бітіргенше біз екеміз не боламыз?
2: Екеміз жайнаймыз.
1: Жайнаймыз.
2: Әрине жайнаймыз.
1: 11 жыл өткеннен кейін 2020 жылы кейін саны азайды дейді. Мінеке, 20 жылы.
2: 20 жылдан бастап түсті ғой күрт.
1: Коронавируста көп бала келді, болды, одан кейін азая бастады.
2: Азая бастады, неліктен екен.
1: Өкінішті, өкінішті.
2: Оған кінәлі мынау соцсети баяғы. Адамдарға үрей, күйеуі әйелін ұрыпты. Баласын тартып алыпты, ажырасыпты, алимент төлемепті деген нәрселер, информацияның барлығы жастардың миына құйылып жатыр қазір. Содан кейін жастар, қыз балалар әсіресе қорқып қалды күйеуге шығуға. Жігіттер қыздардан қорқып қалды мысалға.
1: Және қазір жағдай қиын ғой. Бастарында баспана жоқ. Көбісінде. Меніңше, мына қазақтар не үшін көп туа бастады? Үйде отырды. Негізі қазақтар кішкен жалқаумыз ғой. Бізге көп жұмыс жасауға болмайды. Біздің жағдайымыз жасап қойса, бала туып жата береміз. Сондықтан сосын Қазақстан деген өсет адам саны. Бізге жағдай жасап беру керек мемлекет тарапынан. Мысалы, қазір баспана алады, оның пайызы тым жоғары. Мысалы, көлік талшы несиеге, Диана, сен 2 есе төлейсің. 10 миллионның көлігін сен 20 миллионға төлейсің.
2: Міне.
1: Сондықтан да,
2: екеміз алдында айтқан, алдың күні ғана айтып едік қой сол тақырыптан ау. Аналар босанған сайын енді төлемейді, жағдайына байланысты төленеді деп. Жақсы отбасына,
1: көрдің бе?
2: Жақсы отбасында мысалға біздің екі үйіміз болса, күйімнің бір үйі, менде бір үй бар өз басымда. Бізде үйде үш көлік дейік, баламыздыкі біреуі, біреуі оныкі, біреуі менікі. Яғни маған, мен босансам қазір ақша төленбейді. Соған кеше бір депутат шығып айтыпты. Дүниеге келген балаларды бай кедей деп бөлмейік деп. Но не ақылсыздық шынымен де, я бұл? Бұл не сұмдық?
1: Ақмақтық.
2: Сонда не, пәтерім бар екен, көлігім бар екен, үйде отырған енді ғана босанған әйелге ақша төленбеу керек па?
1: Оның алдында Диана мынандай болды. Мысалы, бірінші, төртінші сыныпқа дейін, балы бесінші сыныпқа дейін бастауыш сыныптарды тамақтандырады. Бірақ егер де ата-анасының атында ИП болса, тамақтандырмайды тегін.
2: Жақсы.
1: Сондай болды. Осыдан 3-4 жыл бұрын мен арнайы бір справка жасап сөйтіп беретімін. Менің басымда ИП бар, әкелерінің басында ИП бар, біздің бала тамақтанбайды. Көрдің бе? Ал одан кейін осы 2-3 жыл бұрын барлық балаларды тамақтандыратын болды деп шешкен болатын. Сосын
2: ол 4-ші сыныпқа дейін ғой, бастауыш класстар.
1: 5-ші сыныпқа дейін, бастауыш класс. 1 және де 4-ші сыныптар.
2: Сұмдық.
1: Мінекей.
2: Сұмдық. Не істейміз енді, өкінішке орай, бірақ
1: өте өкінішті.
2: Иә, жарты сағатымыз өтіп кетті.
1: Мінеке, Әли Мырза былай жазады, Диана. Мен Қытай көлігінен бас тартқан себебім ұйқы қанбайды. Бас ауырады, үнемі ұйқым келіп жүретін. Тағы түнде де кішігірім әсерін берді. Міне осыларды сезіп сразу бас тарттым дейді.
2: Бәсе.
1: Мәссаған.
2: Ұлан да сол туралы айтып жатыр. Ер азаматтарға қатты
1: әсер етеді.
2: Электромобилі құртады ерлердің. Электро.
1: Тестостерон азайтатын шығар.
2: Солай ғой.
1: Я және де интим қарым-қатынас.
2: Қуатталып алады. Ер азаматтарда қуат бар ғой. Қуатталатын көлік қуатын алып алады екен. Түсіндіңіздер ғой, я?
1: Жаным, менің ақылыңнан айналайын. Сол себепті бір ән тыңдайық.

0: Анайма тыңда.
1: Сол жігітпен, сол жігітпен сөйлестім.
2: Аха.
1: Жарайды дейді.
2: Ой, тамаша.
1: Сол жерге баратын болдым енді.
2: Жап жақын. Қандай рахат. Үйіңе жақын ғой сенің. Жоғары көтеріліп саласың, болды, келдің.
1: Соны мен көрдің бе? Сөйтіп сый алам бүкіл.
2: Тамаша, өте жақсы установка.
1: Yes,
2: керемет.
1: Қазір тыңдап баратыр қасымда, Құдайға шүкір, және келіннің қолынан шай ішуге бара жатырмыз дейді. Бақытжан мырза әйелін жақсы көреді ғой, өлердей әйтеуір. Әрбір SMS хабарламасы әйелім, әйелім, әйелім, әйелім, жаным, күнім, ботам деп отырады.
2: Фархат Тоқтаев есімді тыңдарман жазыпты. Ассалаумағаға, ассалам, әйдәк, қызлар. Қандақ сізінің ахвала бір, көз келет Алматыға, қышып жатыр қабырға. Бүгінгі күніңіз сәтті бөтісін дейді.
1: Қышып жатыр деген күшті сөзі.
2: Нау қай тілде? Ассалам, әйдәк, қызлар. Әйдәк, қандақ сізінің ахвала бір. Ахвала бір. Дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс жоқ сөздер. Қай тілде?
1: Ұйғырша ғой деймін, қандақ деген.
2: Қандақ? Қандақ сізінің ахвал бір. Дауысты дыбыс жоқ. Шын айтайын. Ахва. Бір ғана дауысты дыбыс бар. Сонымен ұлвыр. Көз келді
1: ғой.
2: Қышып жатыр қабырға дейді. Қабырғаңызды қасы оңай ғой. Қасы салыңыз.
1: Қышып жатыр. Қышып жатыр деген күшті сөз байқайсың ба?
2: Өзбектің жігіті ма? Фархат Тоқтаев. Тоқтахунов дегендер. Ұйғырлар иә бірақ та.
1: Осыдан 18 жыл бұрын мен ауруханада жаттым кішкентай бөпеммен. Сонымен мен бір көршім жатты баласымен. Ана баласына үнемі су бере ме, шай бере ме, чай ішімсе, чай ішімсе, чай ішімсе, чай ішімсе. Айта береді соны. 18 жыл өтіп кетіпті. Сонымен өмір бойы соны жатып аппын. Балаларым чай ішімсе деп ол шай ішесің. Чай ішімсе, чай ішімсе.
2: Әрине қасында құлағың түбіне
1: бірін. Ұйғырдың қызы ғой. 8 айлық па баласы шай бере береді, бере береді, чай ішімсе, чай ішімсе. Сонымен иә, балаларым айтамын чай ішімсе деп. Мәди полицейский былай дейді. Батареясында қуат астынан кіреді дейді. Батарея астында қуат астынан кіреді дейді.
2: Қуат кірмейді. Қуатты алып алады. Қуат қуатты алады. Сіздің бойыңыздағы қуатыңызды алады.
1: Ұйғыр дейді Бақытжан.
2: Ұйғырлардың тілі. Жақсы, Фархат, сізге сәлем.
1: Анель, чай ішімсе дейді. Әзі жазады маған.
2: Әзі?
1: Это подкат, әзі?
2: Чай ішімсе. Я это так воспринимаю.
1: Я только так воспринимаю. Я... Дәл солай. Жандарым сол сомен не болып кетті бізде?
2: Не болып кетті тақырып
1: бізде? Неше жаста үйленеміз?
2: Неше жаста үйленеміз? Неше жаста кім туады? Кім қанша жасында босанды? Және де кімде қанша жасында бала пайда болды? Не үшін еркектер сіздер, вообще, қазір үйленген жігіттер, не үшін үйлендіңіздер, айтыңыздаршы?
1: Не үшін?
2: Аха. Не үшін үйлендіңіздер?
1: Махаббат шығар.
2: Баспен кетіп махаббат ғашық болған жігіт көріп тұрған жоқ мен біздің тыңдармандардың арасында.
1: Өте сирек. Енді Бақытжан мырза ол жақсы көріп үйленді. Кішкентай кезінен мектеп қабырғасынан бірге олар. Қалғандарын білмеймін. Не дейді? Бізде ақырындап сол түсінікті. Қыздар қалайсыңдар? Сендерге қазір күшті SMS жіберем. Күтіңіздер. Күтеміз жақсы.
2: Дина, хозяйка десем қалай болады дейді. Сіздің хозяйкаңыздың аты Дина ма? Деңіз, сәлем жолдайсыз ба Динаға?
1: Госпожа ма?
2: Иә.
1: Госпожаға жіберіңіздер. Негізі, қалай ойлайсың? Қанша жаста адам тұрмыс құру керек? Қыз үйлену керек жігіт.
2: Қызға да жігітке де ми күшті кіретін жас ол 28 жас қой.
1: Мен де сөйтіп қазір ойлап жүрмін. 27-де.
2: 27-28 жаста қыз баланың миі толықтай біледі. Мен нені қалаймын, өзіне рұқсат ете алады көп нәрсеге. Даже 25 жас әлі ерте екен. Мен соны түсініп отырым. Даже 25 жаста, а біздің кезде 25 жас сен кәрі қызсың. Есіңде ма?
1: Иә, 25 жасқа дейін сен күйеуге шықпасаң біттің.
2: Себебі 25 жаста туған кезде адамдар

0: бастары ротка деп атаған. Білесің ба?
1: Иә, тиеді.
0: Бұл сұмдық қой.
1: 34 жастан бастары радиаща. Мен бұрын
0: родом жақтан абьюз ғой.
1: 34 жаста старая родящая деп жазатын.
0: 34, 25-те де сүйдеп айтатын. Ой, ол старородка деп. Первородка және старородка деп жазасын. 25 жаста масқара ғой мынау. Сұмдық. Бұл дегеніміз біздің ортаның абьюзер екендігін көрсетіп тұр. Ол
1: Дом,
0: гинеколог, дәрігерлер.
1: Дәрігерлердің абьюзі деген болады, білесің бе?
0: Білемін.
1: Мысалы, қыздарды креслоға жатқызады ғой, ауыртып жасайды. Не болды? Түнде олай жатпадың ғой, қиналып деп. Сөйтіп айтатындар, бұл негізі абьюз екен.
0: Ауызынан бірақ ұру керек онда әйелдердің.
1: Сен креслода жатсың ғой, аяқпен тебе салып бетінен.
0: Тебе салды, я. Шын айтамын. Ондай наглый әйелдерге наглый болу керек қыздар.
1: Жабу керек қой.
0: Я, бірден.
1: Телефонды қосып видеоны.
0: Бізде анандай ғой, үйде неге үйреткен? Үлкендерді сыйла, аузыңды ашпа үлкендерге.
1: Жоқ.
0: Жо-жо-жо-жо-жо.
1: Олай емес қазіргі заманда. Чай ішімсе деп жүр үшін үйленген шығар дейді өзі. Жаным қазақша жазып отырған қолыңнан айналайын, сапсақтарыңнан айналайын. Дарханушка хабарласып жатыр. Не дейді?
2: Қайырлы таң қыздар, сәлем бердік. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Күндеріңізге сәттілік.
1: Рахмет, Дархан.
0: Міне, Дархан мысалға неге жүр әлі үйленбей?
1: Иә, Дархан.
0: Не мәселе Дархан сізде мысалға?
1: Қыз таппай жүр ғой дұрыстап.
0: Сіз енді қандай қыз дейді бұл жігіт? Әйел болатын қыз деп айтады ғой, жігіттер кеуделерін ұрып. Маған әйел болатын қыз керек.
1: Қандай? Ата-анамды құрметтейтін қыз керек.
0: А көп ер азаматтар өздеріне нақты не керек екенін біледі. Маған қасымда жүретін сұлу қыз керек. Маған домохозяйка керек емес дейді. Маған анандай үйде сасып отыратын қыз керек емес дейді. Мысалға, тамақ істеп, маған фотомодель керек қасымда, конкретно білетті не керек екен. Қалаған нәрсесін кетін, мен оған әдемі киім алып беремін. Мен қасымда жүру керек. Мен визитный карточкам болу керек. А бір жігіттер айтады, жоқ, маған үйде отырып мені аяғымды ыстық суға салып жіберетін, келген кезде тазигін дайындап, ыстық тамақты аузыма тығып жіберетін қыз керек дейді.
1: Бірақ ондай қыз керек емес қой. Қызық емес.
0: Көбісіне.
1: Қызық емес болып кетеді.
0: Бірақ біздің қазақтың жігіттерінің бәріне сондай қыздар керек.
1: Қышып жатыр дегенді естіп, сенікі де иә, әлі қышып жатыр, қасып берші дедім дейді. Сен күзетінде қышиды иә дейді. Иә, әлі қышып жатыр, қасып берші дедім. Арқасын айтып отырған шығар Бақытжан мырза. Иә, қышып беріңіздер арқаларын жігіттердің.
0: Иә, қасыңыздар, қасы.
3: Менің ойымша ер азаматтар ерте үйленіп алып, немесе үйленіп алу, наверное, бір галочка ретінде. Мен үйлендім, отбасы құрдым, бір балым бар деген сияқты, сонда бір статус қабыла сөйтіп үйленетін шығар деп ойлаймын. Ерте сосын кейін бірнеше жылдан кейін, или бір жылдан кейін ба, бір жарым жылдан кейін сосын бір біріне сыйыспай, түсінбей ажырасып жатады.
1: Өз ойым дейді, 27 жаста тұрмыс құру керек деп ойлаймын. Барлығына жетістікке жұмыстарын жасап, ой сана сезімін келеді, неше түрлі шешім қабылдай білетін жас, ол 27 жас дейді.
0: Мүмкін.
1: Дархан мырза былай дейді.
2: Енді ол қалай айтсақ болады. Мысалға, қыз жігіттер айтады, үйленуге қыз жоқ дейді. Мысалға, нормальный қыз жоқ дейді. Ол мәселе, нормальный қыз жоқ емес, нормальный қыздар бар. Менің жағдайымда қалай айтсам болады. Ана қазақта мақал бар ғой, аузы күйген үрлеп ішер деп. Солай болып тұр.
1: Кейіп қалды ғой.
0: Көп рет күйгесіз ғой, яғни сіз. Қазір жас нешеде, Дархан, сіздің жасыңыз нешеде қазір? Соны айтыңызшы бізге. Марат былай дейді, сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мен 27 жасында үйлендім. Әйелім 26 жаста болған. 27 жаста. Негізі 27 жас жай деп ойлаймын. Мен қазір 40-тамын, үлкен ұлым енді ғана 10-да. Балам үйленем дегенше біраз жұмыс істеу керек ау дейді. Причем-то жұмыс істеу керек.
1: Енді көтеру керек қой ана баланы. Аяққа тұрғызу керек, оқыту керек. Бұл кісі 40-та, баласы 10-да. Солай ма?
0: Иә. Неге онда баласы? А, ұзақ уақыттан кейін.
1: 30 жасында босанды ғой сонда. Норм ғой.
0: 27 үйленіп алған, бірақ 3-4 жылдан кейін бірақ босанған ғой әйелі.
1: Иә.
0: 4 жылдан кейін. 26-да екен әйелі. Әйел 26-да.
1: Түсінікті. Қыз деген әкенің жаны, бағы өмір емес пе? Ремонттың бұчтын шығарды. Алла күш қуат берсе, тағы ремонт жасайым. Абой есік дегендер уже заменаға кетті дейді. А, келді 2 жылда дейді. Мінекі қазір Әли мырза суретін жіберіп жатыр. Кішкентай қызының қолында фломастер, әп аппақ әдемі есіктің барлығын бычын шығарып сурет салып тастады.
0: Біз барлығымыз содан өттік, Али мырза. Yeah. Ничего страшного.
1: Жасым 40-та дейді Дархан. Дарханның жасы 40-та екен.
0: Дархан 40-та. Тамаша, жақсы. Mm-hmm. Болады ондай. Адамдар кеш үйленеді, кеш қосылады. Тағдырын таппағаннан кейін. Почему бы и нет?
1: Mm-hmm. Бақшан мырза былай дейді, яғни mm-hmm. қосыласың ба? 27 жас кеш уже. Ерте үйленсең, ерте ата әже боласың. Мен үшін ерте ата-әже болу мақсат емес.
0: Мақсат емес. Соны айтпақшы. Кім айтты ол ата-әже болу мақсат деп?
1: Керек емес.
0: Зачем, Бақытжан мырза? Айтыңызшы, yeah. смысл? В чем?
1: Енді сол кісілер қазір 50-ге кеп қалды ғой ол кісілер. Бақытжан мырза.
0: Иә. Yeah.
1: 50-ге таяп қалды. Ол 70-ші жылғы адамдар ғой. 70-ші жылдардағы адамдар. Олардың ойы солай.
0: Олардың ойы солай. Иә,
1: бағу бала, немере бағу. Деген сияқты. Uh-huh. Мен немере баққым келмейді. Арасында yeah, yeah. аптасына бір ақ рет келсе қонаққа болсын.
0: Соны айтамын.
1: Бір күн қарап берем болды сол жетеді.
0: 2016-да келіншегіммен танысқан кез. Қабағын түйіп отырды, недовольный, настроение нөлге түсіп кеткен. Танысуға барғанда өзінше әрі ойна деді. Қасқа атын да білмеймін ғой. Қырсыққаннан іздеп жүріп нөмірін таптым. Кәдімгідей маниак болдым ғой. Сөйтіп жүріп осы қызды не болса да табам, үйленем дедім. Содан міне 10 жыл өтті, 3 баламыз бар, бақыттымын. Сол қырсықтығы болмаса үйленбеуші едім дейді. Өзім 25 жасыма сыйлық жасап, сол күні үйлендім ғой дейді Өмірәлі.
1: Мәссаған.
0: Тамаша, яғни қыз ары жүре қасқа деген сөзі ұнап қалған ғой. Танысуға барған кезде Өмірәлі.
1: Ары жүр қасқа деді ме?
0: Иә. Ары жүре деген ғой, қасқа. Енді Атырау, Ақтау, Ақтөбенің сөздері күшті ғой. Қасқа.
1: Атшыбат етіп жіберген ғой жақсылап тұрып.
0: Кейін алыпсың ғой сен қасқа. Өмірәлі настойчивый жігіт көрдің ба?
1: Иә, Қазбек хабарласып жатыр. Сәлеметсіздер ме, қыздар амансыңдар ма? Әңгімелеріңіз күшті. Мен үйлендім 25 жасымда, келіншегім 18 жаста болды. Менде дәл солай айтпақшы, Қазбек мырза, қазір Аллаға шүкір екі қызым бір ұлым бар. Алды 15-те дейді.
0: Сен күйеуің сол кезде жас 25-те болған ба?
1: Иә, менің жасым 18-де болды.
0: Мәссаған.
1: 7 жас үлкен менен.
0: Нағыз анандай, оған үйленетін кез келіпті ғой, содан кейін сені жұлып алып кеткен ғой. Мына бота табан енді ғана шықты, көктемде жұлып алайын деп. Иә?
1: Бешешек.
0: Бешешек. Бота табан. Мен 23 жасымда үйлендім дейді Ұлан. Келіншегім 17-де болды. Бәрі жақсы, Құдайға шүкір.
1: Өзің нешеде?
0: 23-де болды.
1: А, 23. Норм. Бірақ ерте үйленді.
0: Әйел үшін ерте.
1: Бірақ махаббат болғасын үйлене беру керек қой.
0: Ұлан, и как?
1: Күтпейсің ғой.
0: Қалай қазір? Ұлан, айтыңыз.
1: Күшті ғой. Сол себепті барып, орыс әйелімен свиданияға барады.
0: Әйелі тым кішкентай болғаннан кейін ба?
1: Мақсат емес дейді ерте ата-әже болу, но ерте рахатын көресің. Оны кешірек рахатын көрсек те болады негізі бізге, Диана екеумізге. Диана екеуміз қазір... Мүмкіндік болса қазір кетіп қалар едік ұшақпен бір жерге. Сәлем қыздар, амансыңдар ма? Қан төре хабарласып жатыр бізге. Мен 28 жасымда үйлендік, қазір 3 баламыз бар, шүкір аман есен өмір сүріп жатқан дейді. Қан төре, өте қуаныштымыз. Бақытты болыңыздар. Қан төре. Әдемі, иә, қан төре.
0: Қан төре десе түсінем, бірақ қан төре.
1: Қазақша, қазақи.
0: Ханның төресі.
3: Инстаграмда рилста бір әзіл видео бар да. Видеода анасы, сосын қызы, қызының баласы тұр. Бірақ анасының түріне қарасаң, айтпайсың ана үлкен кісі деп, қызымен бірдей тұра, түрлері бірдей болып отыр да, жас болып. Сіз ана анасы айтып, мен апасы емеспін деген сияқты. Сол болып отыр ма, ерте үйленсе, ерте сол апа әже боласың деген сияқты.
1: Айтпақшы, оның бір психологиялық түсініктемесі бар екен. Қазіргі әжелер әже болғысы келмейді. Апалар жас, иә. Мысалы, 42 жаста сен әже болып қалсаң, апа болып қалсаң, иә, соны жақтыртпайды екен. Мәселен, Баян Алагузова. Оның немерелері оны апа деп айтпайды екен, айтқызбайды екен. Мені Баян деп айтыңдар деп айтады екен.
0: Сынды.
1: Қалай қарайсың оған?
0: Жоқ, жаман қараймын.
1: Мен де жаман қараймын. Негізі, ол бір психологиялық диагноз бар екен оған. Негізі, әр адам өз орнымен апа бола ма, апа болу керек.
0: Толықтай келісемін.
1: Неше жаста болмасын? 40-та апа бола ма, әлде 50 жаста апа бола ма?
0: Сыйластық болу керек қой.
1: Иә. Иә. Сын апаңға қалай сен?
0: Құрмет ортада. Сыйлап тұрасың,
1: иә? Иә.
0: Бірақ кейбіреулер әкелерінде атымен атайтындар бар ғой, білесің ба?
1: Бұл енді жиі жиі емес кездесетін нәрсе ғой, сирек болатын дүние. Иә?
0: Иә.
1: Солай, құрметті тыңдармандар.
0: Солай.
1: Ай, жандарым сол, не дейді Батталғазы? Баян апамның миы шайқалған ғой дейді. Привет, Анель, Диана, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ера Қарағандыдан хабарласып жатыр бізге.
0: О, Қарағанды бізге жазып жатыр.
1: Демек, бұл психологиялық ауытқума? Иә, Алмас, дәл солай. Мән берме дейді, жақсы. Үлкен ұлымды сабағынан алып кетуге келдім. 17 жаста, 11-ші сынып оқиды. Алла қаласа 20 жасында үйлендірем дейді Әли Мырза.
0: Айттым ғой, сондай кісілер бар.
1: Қызы 9-ші сыныпта оқиды, как раз келін мектеп бітіреді и сразу той жасаймыз дейді. Суретін жіберіп жатыр кішкентайдың. Ой, кішкентай деп қой, үлкен баласының, бірақ енді кішкентай ғой, жаным, 17-ақ жаста. Алтыным ау.
0: Сондықтан қойыңыздар сондайды. Қазақта бәрі сөйтеді ғой, мен баламды үйлендірем, өзім қартайып бара жатырмын, балам енді ғана 17-ге келді.
1: Аха.
0: Сондықтан тез үйленіп немере көру керек. Немере не істейсіздер ол немерені? Yeah. Көріп
1: Руслан Жетісайский бізге жазып жатыр. Диана, Руслан Жетісайский былай дейді, моя рекомендация 18-21-де үйлену.
0: Аха.
1: 40 жасында сенің үлкен балаларың болады, ал өмір 35 жастан басталады, өйткені сен адами тұрғыдан тұлға
0: қалыптастың,
1: және де 35 жастан басталады өмір дейді. Ол да дұрыс.
0: Ол да дұрыс.
1: Өйткені мен де жас кезімде туып алдым да, қазір рахат қой. Мәселен, менің құрбым Айнұр Ілиясова бүкіл бала шағасы кішкентай қой.
0: Қанша бала? Үш бала.
1: Үш қызы бар, няня жалдайды, ой, ана кішкентай садикке барады. Мен рахат қой, үлкен балаларын тамақ жасап береді. Әй, Малика шай қойсаш, шай шик. Қарным ашты.
0: Қарай салат балаларға.
1: Алып келсеш, анаған хабарлас, ана қызды мектептен алсаш, бүйтесаш, сүйтесаш деп отырам ғой, мен
0: саусағымды
1: сілтеп. Менің сіңілім Марал былай дейді, ой, рахат, сенің үлкен балаларың бар. Оның екі кішкентай баласы, өзі 38-де. Мен айтам, жаным сол, мен кезінде туып алғам, 5 рет барлығын қарадым, бақтым. Так что, қазір мен жемісін жеп жатырмын. Так что, Руслан Жетісайский.
0: Иә,
1: солай.
0: Менің анам әже болғысы келмей, үлкен жиендеріме мені үлкен мама деп айтыңдар дейтін. Қазір 56-ға келді, әже болғанына көнді ғой әйтеуір дейді Өмірәлі. 56-ақ жаста. Жап жас әлі. 56 жас деген не қазір? Қыздар ғой жүрген.
1: Сені не деп айтады сонда сенің немерелерің? Апашка деп айтамын, қалай айтады?
0: Әже дейді.
1: Әже дейді ма?
0: Жөн. Мен әже қабылым.
1: Жаным.
0: Күшті ғой, әжека.
1: Жаным, жаным, құдай бере саған.
0: Әжека, атака деген қандай күшті, иә?
1: Yeah.
0: Тамаша ғой, ол бақыт қой. Сол бұйырсын барлығымыз.
1: Раян, ата деуші ме еді папаңды?
0: Атака дейтін, иә.
1: Атака дейтін. Атака.
0: Атака.
1: Паническая.
0: Атака, айтпаш.
1: Өмірәлі бауырымыз дегенмен охотник болды ғой. Запретный плод всегда сладок. Добился, красавчик, дейді Тархан. Иә. Айтпақшы, жігіттер, айтыңыздаршы, сіздер ғашық болу үшін әйел адам сіздерге кет қасқа деп айту керек пе міндетті түрде?
0: Ары жүре қасқа деп.
1: Алыстатып жүру керек пе сіздерді?
0: Көрдің ба?
1: Әлде
0: еркектің психикасы әртүрлі.
1: Мен бүгін таңертең бір подкаст тыңдадым.
0: Иә.
1: Сонда былай дейді, ер азамат қашан ғашық болады? Дофамин бар болған кезде. Ал дофамин деген не? Ол охотник, яғни аңшының күйі. Яғни сен жеткін келеді, ана осыған бермейді. Сен артынан жүгірін келеді, ол қашып жүр сенен. Сөйтіп артынан жүгіре берсең, сен ғашық болады кетісің. Ер азаматтарда.
0: Солай ғашық
1: болады. Олар ғашық болады тек қана дофамин бар кезде. Серотонин емес. Серотонин ол бақыт, ләззат, рахат емес. Артынан жүгіріп жүру керек қой.
0: Настойчивость. Яғни өмірәлі сондай болған ғой.
1: Ал біздің қыздар қазір жеңіл беріле салады ғой. Жаным, кешкісін шығайық десе, иә, шығайық дейді. Жоқ, мен бүгін кешкісін жұмысым бар, мен биге барам, мен бүйтем сөйтем, сосын маған ұйықтау керек, ұйқым қанбайды деп. Сөйтіп кішкене ананы итермелеп жүрсең, ер азамат сөйтіп ғашық болады екен. Солай ма, айтыңыздаршы құрметті жігіттер?
0: Айтыңыздар, тыңдармандар, біз екінші сағатқа өтіп алайық, тақырып қызып жатыр. Жалғастырайық.

0: Лайф.
1: Екінші бөлім.
2: Ақылы мемен суретке түсу деп. Барлығынан ақша сұрау керек, Анель.
3: Yeah.
2: Анель мен жаңа біздің бір... Бізбен, біздің компанияда емес, басқа тағы да бір офистер отырады бізбен тыңдармандар. Сол жақтағы ер азамат гүбірлеп жатыр, гүбірлеп жатыр. Кімде мен қолымды жуға шықсам, сөйтсем, Анельге айтыпты, сізбен суретке түсейінші деп. Не үшін, Анель? Немен, не үшін сен мен суретке түсіп?
3: Сізбен суретке түсу арман ғой, сондай сұлу қыз. Суретке түсейінші сізбен дейді, достарымды қызғандырап дейді. Сүйік деді мен не істеймін.
2: Жігіттер, айттым ғой жаңа, көрдің ба? Жігіттерге мақтану керек. Әрдайым мақтанып тұру керек. Мақтанарлық қасында адам болу керек та. Яғни ол кісіде жоқ болып тұр ғой ондай адам. Содан кейін Анельге келіп, Анельге әрдайым комплимент айтып жүреді ол ер азамат. Содан кейін әйтеуір набрался смелости.
3: Набрался бағана туалеттен шығып едім, ұстап алды ғой мені. Суретке түсейікші сізбен, суретке түсу арман. Бір жігіттің арманын орындадым бүгін.
2: Орындады.
3: Иә, ал құрметті өнерсүйер қауым, сіздерді 27 қазан күні Алматы қаласында өтетін композитор, сазгер, ақын, әнші Ерғали Көшербаевтың шығармашылық ән кешіне шақырамыз. Кеш барысында Ерғали Көшербаевтың жүрекке жол тартқан әндерін танымал өнер иелері орындайды. Ал кештің айтулы сәттерінің бірі Жетісудың жезтаңдай әнші қызы Сая Құсбекованың орындауындағы сөзі «Қамал ұзақ» әні Ерғали Көшербаевтың «Алыстағы жақыным» атты жаңа әннің тұсау кесері өтеді. Әсем ән мен сырлы сазға толы шығармашылық кештен қалыс қалмаңыздар. 27 қазан Алматыда өнерде жүздескенше.
2: Мінеке. Қандай керемет тыңдармандар. Жетісудің жез таңдай әншісі Сая кім деді?
3: Құсбекова.
2: Құсбекова. Қандай тамаша.
3: Алыстағы жақыным атты жаңа әннің тұсау кесері өтеді. Сіздерді барлығымыз күтеміз. Келіңіздер міндетті түрде.
2: Бару керек тыңдармандар, бұндайды жібермеңіздер. Сәлеметсіздер ме? Мен 32 жасымда тұрмысқа шықтым. Қазір үлкен қызым 9-ға енді келеді. Мен 41-ден астым. Ұлым 7-де. Тым кеш деп есептеймін дейді. 32 жаста тұрмысқа шықты. Қазір үлкен қызым 9-да. 9-ға енді келеді. Мен 41-ден астым. Ұлым 7-де. Тым кеш деп есептеймін. Менде уже энергия жоқ. Балалармен бала сияқты ойнай алмаймын. Слишком серьезный. Ал менің анам мені үшінші баласын 24 жасында босанған ғой дейді. Және ана яғни. Анасы 24 жасқа дейін 3 баланың анасы болып үлгерген екен. 19 жасында тұрмысқа шыққан, 19 жаста тым ерте деп есептеймін, бірақ анам өзі бізбен балаша ойнап, көз қарасы сабырменне, бізді жақсы түсінетін, осы жерден плюс көремін. Сол 24-25 жас үйлену дұрыс деп санаймын дейді және. Яғни өзі 32 жасты өте кеш деп санап отыр қазір.
3: 32 жасында бірінші баласын босанып.
2: Бірінші баласын босанып, қазір бірінші тұңғышы 9-да екен, ал екіншісі ұлы 7-де екен. Нормально қазір.
3: Мен 26 жасқа дейін 3 бала туып тастадым.
2: Қанша?
3: Сол 26 жасыма дейін. 18 жаста тудым, 23 және 26-да тудым.
2: Біздің аналарымыз 31 жасына дейін мысалға бәрін
3: туып бытырлап тастады.
2: Иә. Мен соңғы баласы 31 жастамын ғой деймін.
3: Менің 4-ші балам 31-де тудым, соңғысын 34-те тудым.
2: Нормально, иә, қарап тұрсаң, идеальный.
3: Иә, бірақ 34 жасында туған кезде мен сезгенім, мен балаға үйтіп қарай алмайды екен бұрынғы жас кезімдей. Өткен күш жоқ, түнде оянатын, және де желание жоқ қой.
2: А барлығы Еуропадан келген анау, не ғой? Ағым, иә? Айтады, 30 жаста босану керек, 30-дан асқаннан кейін себебі сен ақылды боласың. Сенің балаңа да сол ақыл беріледі деп айтады ғой, сана. Білмеймін енді мен.
3: Күш сондай емес те ана. 20 жаста таңға дейін жүре бересің ғой, таңғы сағат 5-ке. Ұйқың қанат.
2: 100% айта аламын саған. Өзімізде жұмыс істей береміз 24 сағат бейтіп.
3: Қазір ұйықтамай көрші түнде. Ісіп жүресің келесі күні.
2: Жоқ, қазір мен ұйқымды біле алмайды екен.
3: Балық жеп көрші ау. Тұзды балық. Көресіңге болатын.
2: Таңертең көресің.
3: Түнде шай ішші. Көресіңге болатын келесі күні.
2: А бұл жақта бала туу керек.
3: Иә. Тіпті мына қыз не бар, мынандай рилстар бар ғой. Страдать в 40 плюс лет деп.
2: Иә.
3: Жылап бастайды да төсекке қарай жатады, ұйықтап қалады ғой.
2: қайдағы страдать дейсіз. Сол қырсық мінезбен алды ғой әйтеуір. Қазір ол мінезден түк қалмады, бірақ қызымның мінезі анасыныкіндей. Кейде келіншегіме айтам ғой, маған көрсеткеніңді осы қыз саған көрсетіп жатыр деп. Негізі өзімнің ойым, қыз деген недоступный болу керек. Сол кезде мотивация болады еркекке, дейді Өмірәлі.
3: Тамаша,
2: жақсы. Сен айтқандай ғой, охотник.
3: Охотник, аңшы, алмас, красавчик хабарласып жатыр бізге, ал тыңдайық.
0: Ассаламу алейкум, қазақ елі, саламатсыз ба? Сұлу қазақтың қыздары, Диана мен Анеля.
3: Жаным.
0: Қазіргі уақытта адам емес заман өзгерді ғой. Бұрында біздің ата-әжелеріміз бізге кішкентай кезден әдеп, тәрбие салып, қазіргі әже аталарымыз спортзалда жүріп, тренировка жасап, әжелеріміз жас инструктор ұстап, сол себептен жастарға айтарым, еш нәрседен қорқпаңдар. Айтады ғой, сен өзің бақытты болмасаң, сен ешкім бақытты қылмайды деп. Сол сияқты, егер де жүрегің сезіп тұрса, біреуге сезімді қорықпай, отбасы құрып, еш нәрседен қорықпау керек. Біздің ата-аналарымыз жоқшылық кезінде өмір сүрді ғой, құдайға шүкір, бәрі жетіп, өркінеп, осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Ақшаның ол жетпейді, қанша тапсаң да. Сондықтан қанағат деген нәрсе болу керек. Қазақ айтқан ғой, біріксек көппіз, жайылсақ жоқпыз деп. Солай өркініп өсе берейік, қазақтың негізі ұлты әлемде дәлелдеп жатыр ғой, мықты екен. Yeah. Қазақтың саны көп болсын, халық заман отамыштыс болсын. Қыздар, сіздерге рахмет.
2: Красавчик. Қандай әдемі сөздер айттыңыз сіз. Yeah. Қандай керемет ер азаматтарға күшті мотивация бердіңіз. Негізінде қорықпау керек. Ақша, ақша, ақша деп үйленбей жүре берсең, жүріп бересің. Адамдар кейбіреулер жағдайға қарайды. Одан ой, жағдайым жоқ қазір. Жоқ, мына қызды алсам, әкешім ұрсат мен деп жігіттердің көбісі сескенеді ғой. Соны айтып тұр ғой, қорықпа ешкімнен, үйлен. Жақсы көріп тұрсың ба, үйлен. Өте дұрыс айт. Кім бұны жазған?
3: Алмас красавчик.
2: Алмас. Алмас красавчик екесің.
3: Нағыз красавчик өзің десеш.
2: Гүлсәнем былай дейді. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыздар, қалдарың жақсы ма, бүгін күндеріңе сәттілік, кешіріңіздер, сертификат алып Моля сән салонына барған тыңдармандар бар ма? Сән салон емес ол, Моля деген wedding салон.
3: Wedding салон.
2: Сән салон дегеніміз салон красоты ғой, ол емес. Сән салон емес, ол жерде киім-кешек сатылады. Ұтып алған сертификат бар ма дейді. Гүлсәнем, ол сұрақты не үшін қойып отыр? Сіз өзіңіз ұтып алдыңыз ба? Неге бармай жүрсіз? Бізде бірде бір адам отзыв айтқан жоқ, айтпақшы.
3: Ай, иә.
2: Қаншама мыңдаған тыңдарман жеңіп алды. Бірде біреуі қыздар, міне мен киімім сатып алған деп айтпады. Гүлсәнем, бізде күтіп отырмыз. Гүлсәнем айтады, ұлдар 25 жаста, қыздар 21 жаста тұрмыс құру дұрыс дейді.
3: Нешеде?
2: 21 қыздар. А жігіттер 25-те дейді.
3: Жақсы. Демек, менде дофамин жоқ сияқты ғой дейді. Жасым 37-ге келіп, аңшылық сезім оянбай жатса қыздарға дейді.
2: Аңшылық. Спортпен айналысу керек сізге.
3: Спорт, дұрыс айтасың. Тестостерон болу үшін құрметті жігіттер спортпен айналысу керек.
2: Энергия қайдан аласыз сізде? Жұмыстан қол босамаса.
3: Аңшылық тұрмақ,
2: иә. Қайдағы аңшылық бұл жерде, егер де
3: спортпен шұғылданатын ер азаматтар сосын ақшаны көбірек табады олар, иә? Өзіне күтім жасаған жігіттер. Өткені тестостерон артады, агрессия пайда болады. Агрессия деген негізі дұрыс агрессия ол ақша табу ғой. Әйеліңді соққылау емес, әйеліңнен өшіңді алу емес, өмірдегі мына сәтсіз жағдайлардан кесірінен.
2: Соны айтам.
3: Ал дұрыс агрессия ол ақша табу.
2: Кейбір ер азаматтар агрессияны ұйқысы қанбаса білдіреді екен ғой. Алдында бір сұмдық видеоны көрдің ба? Өзге ұлт өкілдері баласы әкесін оятып жіберген үшін анасын артынан қарумен қуылаған. Неге сен балалары оятады мені деп.
3: Америкада ма?
2: Жоқ. Біздің Қазақстанда, менің ойымша. Өзге ұлт өкілі бірақ та. Баласы, яғни әкесі ұйықтап жатқан кезде мазасын алған үшін. Ауған кінәлі кім? Шешесі кінәлі деген. Шешесі балаларға сен әдейі ояттырдың, иә, мені деп солай қуалаған екен. Агрессияны көрдің ба? Сонда кімнен алады? Өшін әйелден алады. Жаңа сен жақсы айтып кеттің ғой. Әйелден алады өшті. Балаң мені ұятты деп. Сенің балаң. Ол оның баласы емес болып тұр ғой, сонда, иә. Ол агрессияны
3: сыртта қолдану керек қой, ақша табуда. Мына сөйлесу кезінде переговоры, жігіттермен, еркекше, міне сол кезде агрессияны көрсету керек.
2: Көрдің ба, Анель, көп ер азаматтар қолынан келмегендіктен сыртта келіп бүкіл агрессиясын отбасынан алады.
3: Бар ондай.
2: Себебі шамасы жоқта оды. Ол альфа емес, ол самец емес. Ол тек қана үйінде ғана самец, альфа бола алады. А көшеде чмо. Бір сөзбен айтқан кезде қорқақ. Қорқақ қоян.
3: Иә, қорқақ қоян.
2: Көшеде жігіттерден забитый болып бүйтіп жүреді.
3: Қоян жүрек.
2: Иә. а үйге келет да ол мықты, ол қол көтере алады, агрессиясын, жынын бүкіл отбасынан ала алады. Немесе әкешесіне көрсетеді, онда еркектер бар ғой, әкешесіне көрсетеді мінезін. Тек қана әйелін емес, әкешесінен де үшін алады. Сендер мен осылай тәрбиелеген, мен сүмелек болып қалдым, немесе тағы бірдеңке болып қалдым. Жігіттер, Анель өте жақсы нәрсе алды. Агрессия дұрыс қолдан алған ер азамат сыртта
3: ақша табады.
2: Ол қырып ақша табады. Солай.
3: Анек, бермейте бөлтірдіңіз дейді. Әрине қалшың ғой дейді. Мешті байтын ба?
2: Аңшылық тұрмақ қамшылық болады, дейді Бегілан.
3: Эп, Бегіланышка, өзім 27-де үйлендім, дейді Жетісайский. Руслан, жонышқа мен тауға походқа кемпинг жасалмайсың, Тайландқа бармайсың, баралмайсың, екі баламыз бар, неге баралмайсың? Барамайсың дейді. Екі баламыз бар, 6 жаста және 3 жаста тастайтын адам да жоқ. Қазіргі апалар современный қарағыс келмейді, дейді. Няня бар. Няняға көшу керек, жандарым сол. Өзіміз 33-34-теміз, вот и страдаем, сил много, время есть, мы из тех родителей, которые везде таскают детей по заведениям.
2: Не надо, не пожалуйста.
3: Не надо, балалар бол керек емес.
2: Біз амалын
3: тапқанбыз.
2: Мен айтып тұрым ғой, няня на 2 часа, на 3 часа, на 5 часов, на 6 часов бар. Ақшаңызды аяйсыз ба? Бұл ер азаматтар көрдің ба, шашылғысы келмейді. Әйелі, қарай, не үшін тудың? Қара әйеліне айтады. Сонан кейін барып, тауға шыға алмаймыз біз. Біз балаларсыз өмір сүре алмаймыз, біз басқа жерде уақыт өткізе алмаймыз, түнде қор-қор шеге алмаймыз, достарымызбен кездесе алмаймыз, себебі баланы тастайтын уақыт жоқ.
3: Баланы кімге тастайды? Әйеліне мен бір қыдырып шығайын, немесе отыра бер.
2: Мен сен отыра бер.
3: Барқа жігіттермен отырамыз ғой. Няня жалдаңыздар. Бадалғазы, заманның қай жері өзгеріпті? Батыстан күн шығып, аспаннан балық жауды ма екен дейді. Мінекі. Чотки, чотки жігіт қой, чотки.
2: Жостка, жостка айтым дейді Беглан. Айтамыз ғой біз жостка.
3: Дәурен біздің хирург Қызылордадан қазір Мәскеуде қаңғып жүрген. Сәлем, Анель, Диана, Energy FM постоянно наушникте осы уақытта. Үйлену кештеу болғаны дұрыс қой. Мен 32 жасында жолдасым, 27 жасында отау құрдық. Шүкір, ұлым мен қызым бар. Екеуінде де квартиран алып қойдым дейді. Ендігі мәселе тек загран қыдырып жүреміз, басты проблема сол қазір. Аллаға мың да бір тәуба. Дәурен мырза. Тамаша. Аңшылыққа қарапайым физический жұмыстың пайдасы орасан дейді. Қарапайым физический жұмыс жасайды адамдар, егер де оның жағдайы болмаса. Өткен адам жалдай алмайды ғой. Сен менің үйімнің сыртын жасап бер, ақша төлеймін саған. Мен барып ақша табайын бизнесте. Сен
2: аяйды
3: маған...
2: олар жаным, аяйды ақшаны
3: бөздер жерге.
2: Өзім жасайым оданша дейді. Әйеліне айтады сосын. Өзің жа... бұйысы сөйіне бөлмені. Шу тебе жалқы што ли? Қолым бос қой.
3: Негізі адам жалдау керек қой. Біреудің ақысын жеуге болмайды.
2: Болмайды. Әр істің өзінің маманы бар.
3: Дұрыс айтасың. Сонда дұрыс болады, барлығы.
2: Өте дұрыс болады. Сонда сенің де ақшаң көбейеді.
3: Өмір заңдылығы сол ғой. Адам, әр адам өз орнында болу керек. Және сол адамдардың ақысын жеуге болмайды.
2: Міне.
3: Сен төлейсің оларға.
2: Біреу
3: саған төлейді. Сөйтіп ақша жүреді, ар бер, ар бер.
2: Соны айтамын.
3: Міне. Әлемдік мәселені шешіп жіберді пе бүгінде?
2: Шешіп тастадық қой бүкіл мәселені, тыңдармандар сіздер үшін.
3: 2-8 шешіп жібереді ғой мына жерде барлығын. Мен аңшымын ғой дейді Зак. Аңшы болу үшін қыздар қандай жағдай жасау керек?
2: Қандай әрекет сізге бару керек?
3: Иә, аңшы болатындай. Сіздер аңшы болып кететіндей аяқ асты. Мәди полицейский былай дейді. Біз еркектер охотникпіз. Табиғатымыз сондай дейді. Көрдің бе? Мәди полицейский. Яғни мемлекеттік жұмыс орындап жүрген жігіттер. Мәди, айтыңызшы, қыз бала не істеу керек сонда? Сіз кәдімгідей аңшы болып қосылып кететіндей. Жаным, қазір артынан жүгіріп ұстап алам. Ұстап алам мен сені.
2: Ондай жағдайға жеткізу үшін жаңағы өмірәлінің келіншегі құсап не деп айтты деді? Әрі жүр қасқа деді ғой. Әрі жүр.
3: Жолама маған деп айту керек па сонда қыз бала?
2: Содан кейін барып нөмірін бермей қойды.
3: Есте сақтау керек. Жігітті жолатпаймыз, әрі жүр қасқа дейміз. Күшті айтқан,
2: күшті айтқан. Содан кейін барып, смысле деді ғой өмірәлі. Мен өмірін іздедім дейді. Бүкіл жерден.
3: Ешбір қыз оған. Ешбір қыз бас тартпаған. Мына қыз ғана бас тартып отыр ғой.
2: Содан кейін бірден үйленді.
3: Қасиеті қосылды да бітті ғой сосын.
2: Дофамин көтеріліп кетті. Сосын барып айтты. Так, мен мына қыздың нөмірін табам және де осы қызға үйленем.
3: қалайсыздар, қалайсыздар дейді Гүлдана. Сон айтам, жігіттер әдем болып жүріңдер, дене шығарып спортпен айналысып дейді Гүлдана.
2: Өте дұрыс айтасыз, Гүлдана.
3: Әйтпесе қыздардың өздері қазір қозбайды ондай жігіттерге. Іші бар, қарны томпиып тұрған. Фу, иә. Ал біздің Мұратшы қандай? О, красавчик Мұратшыка, денелі.
2: Мура, Мура.
3: Мура. Мурочка біздің. Жаным сол.
2: Қыздар сәлематсыздар ма? Менің ойымша, қазіргі кезде жастар үйленуге асықпайды. Себебі соцсети деген нәрсе бар, TikTok бар, Instagram бар, соның арқасында барлығы Еуропаға еліктегіш болып кетті ғой. 32 жастағы менің қарындасым, туғаным емес, бөлем, үйленесің, қашан үйленесің, кәрі қыз болдың ғой десем, күледі бетіме қарап. Қайдағы үйленген, мен дүние жүзін аралау үшін өмір сүріп жатырмын ғой дейді. Бір жағынан дұрыс па деймін, а екінші жағынан бұл қашан бала туады, бұл қашан біреуге келін болады деген сұрақтар бар. Бірақ менің не шатағым бар деп ойлаймын, бөлем ғой дейді. Дегенмен де енді...
3: Мақсат келін болу емес қой негізі. Мақсат келін. Қазіргі заманның жастарында мақсат келін кеу бала болу емес. Олардың мақсаты қанғу, өмірден ләзат алу. Міне жастар кіріп отыр біздің студияға. Солай ма? Дәл солай, жандарым сол.
2: Тура солай, біз ән тыңдап алайық, тыңдармандар.
3: Көріскенше.

0: антидепрессант.
1: Сол кездері сондай, ана, 59-шы жылғы, 54-шы жылғылар, барлығын жан-жақты балалар көп болған, иә?
2: Иә.
1: Қазіргілерінде балалар көп шығар, иә? Тыңдармандар, бар
2: ма сіздерде? Мен сондай адамдар танимын. Иә, шетте баласы бар адамдар. Ондай таныстарыңыз бар ма? Белгілеп кетіңіздер.
1: Әйеліне масқара, бидіна шығар, иә? Бұрынғы заманның әйелдеріне қарасаң, олар берілмеген ғой, бәрібір. А, ну окей, балың бар ма? Окей деп жүре берген ғой.
2: Айтпақшы, қызғаныш сезімі жоқ. Қазір ғой ол, біз көкесін көрсетеміз, әкесін көрсетеміз.
1: Иә. А, бұрынғы заманның кемпірлерін, апаларын айтып отырам. Иә, ата әжелердің ауыздарына қарап өсектің деп отырасың ғой.
2: Айтады ғой. Бәйбішесі бар.
1: Өй, мынау сенің атаңның, мына көрші апа сенің атаңнан туған, біздің бала. Бірақ екеуі подружка секілді сөйлесе береді. Смысле дейсің ғой. Иә, сенің атаңның балалары бар ана үйде дейді. Қалай? Как это? И норм ғой.
2: Иә. Әйелдер үшін, ең басы әйел үшін норм.
1: Мама, менде шок. Сонда ол айтады, біз бір көрші, бір ауылда тұрып, ана атаның бірнеше үйден балалары бар екен. Бірақ өз отбасымен тұра береді. Неге ол норма болған бұрынғы заманда? Сондай.
2: Ой, қазіргі заманда да бар ондай жігіттер, Диана. Мен танимын бір Талдықорғанның жігіті. Жасы 48-де. Ол жігіттің әйелі бар өзінің, екі баласы бар, және де екінші тағы қыздан баласы бар, үшінші қыздан баласы бар, төртінші қыздан үш баласы бар.
1: Мәссаған, не болды?
2: А, қазір жұмыстамын, сосын кешірек жіберем.
1: Кім?
2: Сұлан, менімен сөйлет кеткен жігіт.
1: Ном, осы істеймі?
2: Байқау керек.
1: Қашмар, тарс өткізіп есікті ашып, эфир екен көріп тұр. Не деген әдепсіздік бұл?
2: Дұрыс айтасын.
1: Ай, Алматыға бара жатырмын мен дейді, тақырыпты картоп жарып жатырсыздар. Ассалаумағалейкум, Дамир. Дамир қайғаладан келе жатырсы Алматы қаласына. Күнді жарқыратып, трассаның бел ортасында келе жатыр. Немен үндеме қалдыңыздар сіздер? Бізден үндемейміз, онда ән тыңдайық, шарахаттанып отыра берейікші. Кеттік. Жоқ, шын айтам. Кеттік, Мурочка, ән тыңдайық.
2: Жаным.

0: деген қандай күшті бірінші рет естіп тұрмын мен. Иә, естідің ба жаңа?
1: Естідім.
0: Иә,
1: естідім.
0: Таңғалып тұрмын мен. Әдемі.
1: Қолымнан келсе өзім жасағанға не жетсін дейді Батталғазы. Иә. Депті?
0: Депті Батталғазы.
1: Аха. Ассалаумағалейкум, Energy FM ғой, иә, қандай тақырып, әңгімелерің жанып тұр ғой шіркін дейді жаңадан қосылған біздің тыңдарман. Айтпақшы, біз бүгін айтпадық Диана, 8 778 002 1022 деп.
0: Иә, 8 700 107 1022.
1: Иә, бұл Energy FM 3997 деген нөмір жазыпты. Қош келдіңіз жаным, сіз жаңа біздің тыңдарман. Былай дейді, сол үшін ғой менде жеке меншік тапсырыс тоқ жайында көп болмайтыны, ақша үнемдеп өзіміз жасаймыз дейді. А, көрдің бе? Сол заманда ән шығып еді ғой, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ол өтірік екен қазір. Менің марқұм апамыз 3-ші атамыздан 3 разный отбасы. Анамда 2 әпкесі бар, бірақ екеуінің фамилиясы әр түрлі, Қожахмет, Сапарғали, Асылбеков деп мысалы дейді.
0: Сыған.
1: Үш атамыздан үш разный отбасы дейді. Мәс, саған көрдің бе? Сол заманның адамдары. Алмас Красавчик тағы да жіберіпті, аудио тыңдайық.
2: Ассаламу алейкум, қыздар. Жаңағы сіз айтқан тақырыпқа қосарым әңгімеге. Бұрында заман басқа болды ғой. Жоқсылық болды. Сол кезде ер азамат үйде отырмайтын диванда. Ол шетте жүреді, далада жүреді, жұмыс істейді, әр жұмысты жұмыс істеп кете береді, шетелге барады, Ресейге барады, көрші елдерге барады. Енді
1: танысады.
2: Сондықтан соғыс та болды. Соның үйдің егесі болмағаннан кейін енді андай ер жігіт үйде болмағаннан кейін көрші-көршісіне болысады. И сондай әр сезімдер болды. Ол бұрында норма емес енді, но сондай енді өз сондай болатын.
1: Күйеу кетіп қалды, көршісі бар.
2: Тоқал деген бұрында ата-бабаларымыз шайқас көп болды ғой. Сол үйдің ұлы, кіші ұлы, үлкен ағасы қайтыс болғаннан кейін екінші бала ұрпақ тарап кетпесін деп сол үйдің келінін сол үйдің екінші баласына беретін. Ел там
0: тіліге
2: беретін, ұрпақ тарамас деп. Сондай уақыттар болған.
0: Содан кейін ба анау
2: қазір ол сәл, мен ойлаймын да, сіз айтпақсыз жаңа ана жігіт анадан баласы бар деп, ол сәл жауапкершіліксіз деп ойлаймын. Бірақ енді әр адам өзіне жауап береді ғой.
0: Жоқ, сонда анау көршінің баласы ғой ол деген, сол прикол содан шыққан ба?
1: Көрші
0: соседский сын деп.
1: Көршінің баласы.
0: Жоқ, айтады ғой, мына үшінші балаларың түрлері ұқсамайды ғой сендерге. Көршінің баласы ғой деп айтады ғой. Содан шыққан ғой, иә?
1: Мүмкін.
0: Мында айтып тұр ғой, көршілермен бола береді бір-бірімен деп.
1: Қайырлы күн сұлулар, керемет сәтті күн болсын, көңіл күй болсын дейді Гүлзатушка біздің жаным сол. Алтыным, рахмет үлкен. Қыздар, қалайсыңдар? Бірінші рет естіп тұрмын. Бұл шоуды жарады екесіздер ғой, мә, кайф, әңгіме тастар дейді. Үлкен рахмет, үлкен, үлкен рахмет жаңадан қосылған біздің хандар мен ханымдар.
0: Сәлем, мед сіздер ме? Я вас обожаю, как я мог вас пропустить, енді қосылдым дейді. Сәлем, мед сіздер ме? Бізде су жаңа мұнда су.
1: Медпіз,
0: рахмет.
1: Атамның әкесінде үш әйел болыпты дейді.
0: Атамның
1: әкесінде. Яғни 1900-ші жылғы адамдар ғой, шамамен. Иә? 10-ші, 1910-ші жылғы. Қазір заман басқа, соғыс жоқ, Аллаға шүкір дейді. Мінекей. Кайф, иә? Сол кездің адамдарына. Ассалаумағалейкум дейді. Әсеке қосылып жатыр. Rolls-Royce бар екен Әсекеде. Мені тамаша, құтты болсын Rolls-Royce Әсеке. Қыздар, қалайсыңдар? Менің атамның екі әйелі болған. Мен бірінші әйелінен тараған ұрпақпын. Сол кездің ер азаматтар сондай. Қазір бізде жасырын түрде әйелдер бар дейді.
0: Иә, жасырын түрде, дұрыс айтасыз. Қазір жасырады, а бұрынғы заманда бәрі ашығынан.
1: Және де әйелдер ұрыспайтын ғой ол кезде.
0: Иә.
1: Қазір ғой әйел көкесін көрсетеді. Иә?
0: Бәрі әйелінен қорқады ғой қазір жігіттер.
1: Жандарым, қорқындар, дұрыс сол. Адам боласыңдар, қорқсаңдар.
0: Сөйтіп-сөйтіп адам боласыңдар.
1: Сөйтіп-сөйтіп. Иә, өте дұрыс тәрбие негізі.
0: Иә.
1: Қорқыту деген.
0: Неғұрлым ер азамат қатты қызғаншақ болса, қыз балалар байқаңыздар. Соғұрлым ол изменаны көп жасайды. Кто-то кажет дейді. бұны Бека жазып отыр. Бека мүмкін
1: сондай бір миф ол. Қызғаншақ адамдар өздері көзге шөп салады деген. Мен сомдық қызғаншақпын.
0: Жігіт туралы айтып тұр ғой бұл, жігіт туралы Бека. Бека жігіт туралы айтып тұрсыз ғой сіз. Не ғұрлым
1: деген мен.
0: Иә, не ғұрлым жігіт қызғаншақ, соғұрлым ол өзі көп измена жасайды деді.
1: Солай ма жігіттер?
0: Солай ма жігіттер, айтыңыздаршы. Қызғаншақ болсаң, қалай қызғанбауға болады негізінде адамды?
1: Жақсы көрген,
0: жақсы көрген, жақсы көріп тұрсаң. Әсіресе ер азамат өзінің сұлу әйелін қалай қызғанбайды? Қызғанады ғой. Мен ойламаймын оны. Мен ойламаймын, ол яғни ол қызғанбайды. Қызғанбаса ол ғашық емес ол жігіт оған. Иә?
1: Әшейін фон ғой қыздар, деді Ролс Ройсты. Фон болмай қойсын, өмірде болсын, құдай қаласа.
0: Жоқ, келіспеймін ондайға, дейді Өмірәлі.
1: Қандайға?
0: Қатты қызғаншақ болса, измена жасайды дегенге.
1: Иә, мен де келіспеймін, өткені мен де қызғаншақпын. Бірақ өйтіп ешқашан жасамаймын. Қыздар қалайсыңдар, шынымен де біз ер азаматтар аңшымыз ғой. Бізге бірден беріліп қоймаңыздаршы қыздар. Қазір қыздар өте жеңіл желпі қарайды қарым қатынасқа. Кез келген жігітпен жүре салады, ол дұрыс емес, дейді.
0: Қыздар, біздің заман бостонский бракқа келіп жатыр ғой, байқайсыздар ма, дейді. Бостонский брак туралы бізде екінші адам жазып тұр.
1: Иә, бостонский брак деген қыз бен қыз, бірақ ешқандай қарым қатынас жоқ. Мәселен, екеуміз әпкелі сіңлі ретінде тұрамыз. Бала шағамыз бар, мәселен, Диана мен Анел бірге тұрады.
0: Иә.
1: Мен бір күні мен тамақ жасаймын, бір күні сен тамақ жасайсың. Мен мысалы пәтер төлеймін, сен квартплата төлейсің және де тамақ аласың, yeah, деген сияқты ғой. Міне, бұл ешқандай қарым-қатынас емес, тек қана бір-біріне қолдау болу.
0: Иә, yeah, құрбылардың бір-біріне қолдау болуы бостонский брак деп аталады екен қазір заманауи тілмен.
1: Ханымдар, дауыстарыңа алданып тақырыпты естімей қалдым, дейді. Біздің су жаңа тыңдарман. Есіміңіз кім, жазыңызшы?
0: Бостонский брак болса болсын, бүкіл студенттер бір-бірімен тұрады ғой. Мысалға пацаны же тоже снимают квартиру вместе.
1: Бостонский брак ол да.
0: Я оларда бостонский брак. Жігіттер бір-бірімен тұрады. Ол өте жиі кездеседі, иә?
1: Иә.
0: Өте жиі кездеседі, айтпақшы, достар бір-бірінің пәтерінде тұрады.
1: Иә, братандармен тұрады бірге. Братандар.
0: Сондықтан да, иә, ол тек қана қыздардың арасында емес, бұл жерде жігіттер де бір-біріне қолдау көрсетеді.
1: Иә.
0: Ақшасы жоқ кезде, анау тамақ істеп қояды үйде, үйді жинайды.
1: Иә.
0: Анау соны асырайды. Болды. Good morning, sweet ladies, дейді бізге Рауф.
1: Sweetest. Жігіттерге айтып көру керек қой, олдармен тұратын, жігіттермен. Сендерде бостонский брак деп.
0: Иә.
1: Бізге сұлу бір қыз жазып жатыр, Зере деген. Сәлеметсіздер ме қыздар, менің нағашы әжемнің әкесі де жеті әйел алған екен. Диана, жеті әйел. Себебі алты әйелінен ұзақ уақыт бой бала болмаған екен.
0: Бәсе.
1: Алты әйелінен бала болмаған ғой, Диана. Сөйтіп жетінші әйелінен менің нағашы әжем дүниеге келген. Әжем ұлдың орнына ұл, қыздың орнына қыз болып, әулетке ерекше қуаныш әкелген екен. Әжем дүниеге келген кезде әкесі 73 жаста болған екен.
0: Мәссаған.
1: Міне, біздің әулетте осындай қызық тарих бар.
0: Супер.
1: Вау.
0: Супер, супер.
1: Мәссаған.
0: Бір жаңағы бұрынғы кездегі анау вечеринкалар бар ғой. Сол кездегі оқиғаларды айтады, бұрынғы кездегі апа-аталарды тусават сеткен екен ғой бір-бірінің үйінде. Сол кезде олар неше түрлі нәрсе істеген екен. Лучший досынан туған балаларды, иә? Қазір соны ұрпақтары мысалға қазір 60 жасқа келіп біліп жатыр екен. Мен өз туған әкемнен емеспін, оказывается, оның лучший другынан екенмін деп. Әкем сол екен деп.
1: Иә, жақында болды ғой сондай.
0: Иә.
1: Әңгіме.
0: Көрдің ба?
1: Бағана Алмас красавчик бізге айтты ғой. Сол кезде күйеу кетіп қалады соғысқа. Үйде үйдің иесі жоқ, бірақ көрші ер азамат бар. Сонымен енді махаббат болып қалады арасында, бала туып қалады. Ол кезде концерт, не деп айтады, концерт, контрацепция деген нәрсе жоқ қой?
0: Жоқ.
1: Мінекі.
0: Мен өз келіншегімді өлгенше қызғанамын ғой. Телефон көтермей қалса бітті, неше түрлі ой кетеді маған. Еркектер бұлай тұрсын, өз құрбыларына қызғанамын. Қайын жұртқа да қызғанамын. Үйге қонақ келсе мені ұмытып кететін сияқты, дейді Өмірәлі.
1: Вау.
0: Өмірәлі, сіз крышаңыз кетіп қалған екен онда сіз қызғаныштан.

0: доктор саанып бир жазып бир нерсе деп атсаң неқсол десесің деп сондай бир өз өзіне конкуренция көріп сөйтіп қызғанып отырар ғой. Демек сол айтайын деген ер азамат қызғанып жатса, демек өзі сондай әрекетке барады.
1: Немесе өз өзіне сенімсіз. Немесе бір ауытқу бар кішкентай кезінде, мәселен, бір жағдай болған шығар, сол себепті триггер болып қалды.
2: Иә, мүмкін.
1: Оның себебі әртүрлі болуы мүмкін негізі.
2: Өмір әлі айтады, бірақ қызығы дейді, қызғанышымды көрсетпеймін келіншегіме дейді. Ішкі құбылыс сондай дейді менде. Психопатия жаңағы сен айтқан ішкі құбылыс екен. А сонда сіз эмоцияңызды көрсетпейсіз ба, не анау трубканы алмаса? Айғаламайсыз ба, ұрыспайсыз ба? Неге трубканы? Онда айтасыз, жаным, неге трубканы алмадың?
3: Ыстықтың жерде.
2: Мен ойладым ғой, сен көршіге кетіп қалдың ба, бір жаққа шығып кеттің ба?
1: Ыстықтың жерде өшін алады дейді. Өшін алып алып алады, алып алып алады.
2: Ішкі құбылыс.
1: Міне саған, міне саған.
2: Негізінде Өмірәлі өте дұрыс дейсіз, көрсетпегеніңіз эмоцияңызды тым ондай. Әйел шаршап кетеді қызғаныштан, білесіздер ма? Кез келген адам шаршап кетеді менің ойымша қызғаныштан.
1: Сұмдық қызғаныштан. Ал былай енді қызғану керек қой арасында.
2: Бар ғой енді столбқа да қызғанатын. Столбқа да қызғанатын.
1: Иә, бұл дұрыс емес әрине.
2: Дұрыс емес ол.
1: Қосыламын жаным.
2: Кеттік, ән тыңдайық тыңдармандар. Қосылыңыздар.

0: бәрінде шегі болу керек деп айтып жатырмыз. Біз Аннель екеуміз қазір үзіліс кезінде қызғануды көрсете алмайтын ер азаматпен тұру мүмкін емес деп жатырмыз біз. Яғни қызғанышың болса, сен оны әдемі жеткізе білу керексің. Шегі болу керек та. Барлығында нормасы болу керек. Шеттен шығып ана столпқа қызғанатындар, это не норма.
1: Иә, бұл шеттен шығу.
0: Бірақ сені қызғанып тұру керек күйеуің.
1: Қосылам Диана. Қантөре былай дейді, қызғаныш болу қалыпты, бірақ орын, оның да орны бар дейді. Мінекей, осылай әдемі қызғану керек, шынымен де.
0: Менің айтқым келетін, неге жігіттер сіздер қатты жек көресіздер қызғанған әйелді? Неге? Көбісі, не могу, қызғана береді мені. Онымен гордиться. Егер де әйел бір күні суып кетсе, оны 25 жыл отбасы, 5 бала, 7 бала сізді сақтап қала алмайды ондай әйелді.
1: Мінекей, мен тұрмын ғой. Мені ешқашан қызғанбайтын. Ешқашан.
0: Қой деп айтып жатыр мен.
1: Және де ер азамат қызғанбаса, сен өзіңді сенімсіз
0: сезінесің.
1: Сен оған керек емес сияқты боласың да?
0: Әрине, бұл эмоционалды сені былай ұстау ғой. Не деп айтады ондайды? Туф. Бірденкемен ұстап алу.
1: Дұрыс айтасың, байлау ғой негізі.
0: Байлау, өз-өзіне байлау. Яғни, равнодушны болып көріну да? Бұл сұмдық атаққа қоп психологический.
1: Негізі менің экс-күйеуімнің ойымнан дай болатын. Мен сені кішкене итерсем, сен мен жаққа қарай жылжисың. Деген ой болатын. Ол қорқатын мені жоғалтып алуға, сол себепті кішкене арасында итермелеп қоятын.
0: Избегающий тип қоятын.
1: Ал мен ондайды ұнатпаймын. Мені ер азаматым қызғану керек міндетті түрде. Және де енді қызғаныш қандай дұрыс қызғаныш?
0: Әрине.
1: Және де ұстап тұру керек те мен арасында. Егер де маған мынандай жылулық көрсетпесе, мен суып кетеді екем.
0: Әрине.
1: Мен соны соңғы кездері түсіндім. Мына «Пять языков любви» деген кітап бар. Өзің білесің. Соның, сен мысалы, сенің бір махаббат тілің бар. Менің махаббат тілім маған назар аудару керек. Мені қызғану керек, маған көңіл бөлу керек.
0: Әрине.
1: Ақша былай тұрсын. Ақша былай да беру керек қой, база. Дегенмен маған көңіл аудару керек. Назар менде болу керек. Менде болмаса, онда басқаның назары менде болады.
0: Жігіт деген дерзкий болу керек. Дерзкий. Әдемі қызғана білген ер азаматты. Дейсің ғой, ну сондай әдемі қызғана алады дейтіндей.
1: Одан кейін суып кетесің әйтпесе. Мына жерде бізге суретін жіберіп жатыр. Диана, біздің әсеке шын өмірдегі фон ғой дейді қыздар, мені де мінекей. Міне мынандай жігіт. Өзі цепушка тағады екен, басына қарсы
0: шляпа.
1: Әдемі, әдемі стилді ер азамат.
0: Сондықтан да өмірәлі орнымен қызғанады. Және де қызғанышын көрсете білмейді екен бірақ. Ішінде қалады. Ішінде жарылып, от болып жатады. Бірақ ол түріңізден көрінетін шығар, әйеліңіз сезеді ғой сіздің. Дегенмен де сондай қызғаншақ болсаңыз, сіз өмірәлі, бірақ эмоцияңыз сыртқа шығармайсыз, айтып қой керек. Жаным, қайда жүрсің сен? Қайтатын уақыт болды ғой. Өзім алып кетем, өзім апарып тастайын. Міне. Ер азаматтың тілі осындай болу керек.
1: Кіммен отырсың?
0: Ақшаң бар ма? Қыздармен отырсың ба? Ұялмай жей анауыңды. Ақша салып жіберем қазір. Құрбыларыңмен қай жерде отырсың шамамен? Мен өзім келіп алып кетейін сені. Осындай керемет әдемі қадамдармен жеткізуге болады ғой.
1: Диана.
0: Қылқындырмаңыздар қызғанышпен. Бірақ
1: арасында
0: цепті жіберіп қойып, тартып қойып отыру керек қой.
1: Сонда ғана сезім өшпейді.
0: Мына
1: жерде 6208 жазып жатыр бізге. Салам алейкум. Только не уверены в себе мужчина будет ревновать свою вторую половинку, дейді. Ревность разрушает отношения, сводишь с ума себя, и ее жизнь полное недоверие ни к чему хорошему не приведет. Мәселен, доверие да емес қой мына жерде. Если по-настоящему любишь человека, нужно отдать все ключи от всех дверей, дейді. Сосын кетеді онда.
0: Жайлып жүріңіздер сосын. Бұл қате ұғымды біз өшіреміз, тыңдармандар. Өзіне сенімсіз адам ғана қызғанады деген әңгімені бар ғой. Бұрынғы заманда біреу ойлап тапқан, өшіріп тастаңыз, пожалуйста, ол керек емес ол. Қазір әр бір адам тұлға болып өсті ма, бір деңгейге жетті ма, яғни ол өзіне сенімді адам. Сенімсіз адам ортада жүре алмайды. Сенімсіз адам үйленбейді. Сенімсіз адам барып емін еркін жұмыс істей алмайды. Оның достары да жоқ болады сенімсіз адамның. Сенімсіз адам ештеңкеге қол жеткізбеген, өзімен өзі тыныш қана тығылып бір жерде өзі жүрген адам. Сондықтан да бұл жерде мәселе сенімсіздік.
1: Және де енді сіздер ересек адамсыздар ғой, білесіздер ғой, діннің өзінде айтылған ғой.
0: Иә.
1: Қызғану керек әйелін адам деген. Әли Мырза жазып жатыр, әйелін қызғанбаған еркек жәннатқа кірмейді. Мінекі. Дәлел, әйелін қызғанбаған еркек психологиялық ауру, қызғаныш ол тула келетін сезім дейді. Қызғаныштың орны болады, қызғаныш пен сенімділікті терең-тең ұстаған отбасында береке болады. Қосыламын.
0: Мен айтам, нағыз еркектерде сол функция туа бітте, туа пайда болады. Білесіңдер ма? Оны мен әкемнен көрдім. Қасыңда көлік тоқтаса бітті, көзін алартатын. Сонымен тығылып қалатын, ойпай қош. Мен лучше тығылып отырайыншы, анау біреу қарамасын маған. Және де қазір өзімнің жиенімнен байқап жатырмын. Аузынан автоматты түрде шығады. Раяна кетіп барды ма? Ты куда? Опять гулять деген сөздер. Көрдің ба? Және де анау құрбысының кішкентай інісімен бірге үйге келсе, кішкентай қызғанады. Яғни ол нағыз еркекте ол туа біткен функция да, оны алып тастай алмайсың сен.
1: Дәл солай.
0: Бізде қыз балалар мысалы ана болып туамыз ғой біз.
1: Иә.
0: Қамқор. Болашақ ана болып біз дүниеге келеміз. Болды, біз дайынбыз. Кішкентай куклалармен ойнаймыз, оларды еміземіз, тамақ береміз, сүйтеміз, бүйтеміз. Бізде ол функцияны өшіре алмаймыз. Яғни әр еркекте қызғаныш функциясы болу керек.
1: Маған ұнайды, мен кішкентай ұлым, үш ұлым бар. Соның кішкентай 10 жаста, Султан. Хабарласады, қайда жүрсің, мам? Келе жатырмын үйге. Қай жерде келе жатырсың? Жолда келе жатырмын. Қай көшеде келе жатырсың? Абылай ханмен түсіп келе жатырмын. А, болды. Тугизге қара, ол Тугизді қарайды ғой, мен қайда жүргенімді аңдып отырады.
0: Міне.
1: Сосын кіп-кішкентай болып ақша береді ғой маған. 3000 теңгесі қолында тұра ма? Маған береді 1000 теңгесін. Әпкесіне береді 1000 теңгесін. Сіңлісі қарындасына береді 1000 теңгесін.
0: Қандай керемет, көрдің бе?
1: Үшеуімізге мәтім мәмно ресурсный еркек екен ғой.
0: Ресурс.
1: Міне осы кішкентай балам нағыз еркек бар ғой. Қызғаншақ қой, менің енем деп айтам ғой. Мені қарап отыратын. Дұрыс айтасыздар дейді. Біздің тыңдарман. Менің әйелім қатты қызғанады. Жаңағыдай телефон көтермей қойсаң болды, значит. Жоқ, ер әйел адамның қызғанышы бір бөлек. Біз қазір ер адамның қызғанышын айтып отырмыз. Ер адам қызғануға міндетті. Ислам былай дейді. Қызғанышы жоқ адам шошқамен қатар. Қосылам, Ислам.
0: Толықтай келісеміз, Ислам.
1: Диана кеміз келісеміз. Мә, Анель қалай қызғанбаған дейді. Осындай от әйелім болған деп.
0: Әдейі қызғанбаған.
1: Әдейі.
0: Бұл психологиялық атака. Түсінесіздер ма? Бұның күйеу жағынан ол әдейі істеген. Өз-өзіне рұқсат бермеген қызғануға.
1: Ал менің шынайы ішімдегі қалауым мені адам қызғану керек. Сонда мен ол кісіге байланам. Мені қызғанатын адам, мен байланып қалам сондай адамға.
0: Соның өзіне 25 жыл байландың ғой?
1: Иә, 20, почти. Ал кішкентай ұлым қызғанады ғой мен сөйтіп. Қадағалап тұрады мені. Мен де, мә, қандай күшті сезім, сөйтіп сен біреу қадағалап отырса.
0: Иә.
1: Кайф екен. Міне қол жуып шыққанда суретке түсіп арманың басқа ерлер орындап жатқанда дейді. Бағана суретке түсті ғой. Және жаңағы ұғым қызғаныш бұл сенімсіз адамдар дегенде психологтар шығарды ғой. Иә, бұл ескі ұғым, оған сену керек емес. Дұрыс айтасыз, дикош қызғаныш болу керек, әрине в пределах разумного, дейді Тархан. Тек мал қызғанбайды ұрғашысын. Жылқы текті жануар, ол да биесін қызғанады дейді.
0: Әне.
1: Тебісіп тістеп басқа айғырды жолатпайды үйіріне.
0: Соны айтам ғой. Соны айтам ғой, мал да қызғанады ғой. Жануарлар.
1: Мәссаған, шынымен солай ғой. Дәл солай ғой.
0: Львицалар қалай өзінің анау арыстандарын қызғанады? Дәл солай арыстанды жолатқызбайды басқа.
1: Прайм. Тек қана басқа еркектер кіргізбейді.
0: Бірақ таңдау жасайтын львица. Арыстан ханшайым таңдайды. Қай номаған келеме, келеме. Қайсысы лучше. Бірақ өмірде де солай ғой. Біз ғой таңдау жасайтын ер азаматқа. Ер азаматтар ойлайды, мен таңдап, мен алдым әйелді деп. Негізінде қаламаған әйелге ешбір ер азамат жақындай алмайды ғой қасына.
1: Жоламайды, әрине жоқ десе.
0: Энергиясы жетісе алмайды. Сондықтан да тыңдармандар, бүгін тамаша 2 сағат бойы әңгімелестік.
1: Өте көп хабарлама
0: келді. Өте көп хат келді бүгін. Рахметімізді айтамыз. Ертең таңғы 10-ға дейін сау болыңыздар.
1: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын.
2: Жалғай!

0: сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кеш жарық, достар, эфирде Энерджи радиосы, біз тікелей эфирдеміз, сырласу сағаты. Сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Ал бүгін біздің құрметті қонағымыз керемет, сұлу өзі, өзі ғажап, сондай тамаша қыз Назым Әли келіп отыр. Назым, қош келдіңіз, қалыңыз қалай?
2: Қош келдік, өте жақсы.
1: Біз енді жалпы әр среда, әр сәрсенбі эфирдеміз. Сол себепті біздің оқырмандар біледі. Әр сәрсенбі күні бізде түрлі-түрлі сыйлықтар, түрлі-түрлі қонақтар. Әншісіз де бар, актер де бар, кәсіпкері де бар, дәрігері де бар деген сияқты. Бүгін сізді арнайы шақырдық. Енді толассыз қоңыраулар болады, соның барлығына жауап беруге үлгеруіміз керек. Сіз бүгін маған айта кетіңізші, дәл осы біздің тыңдармандарға қандай сыйлық ала келдіңіз?
2: Energy FM радиосының тыңдармандарына арнайы бүгін 3 біздің Thai Wellness Spa орталығына 3 сертификат алып келіп отырмыз. Және Айча деген, бұл Малайзияда қатты дамыған өте мықты бренд. Ең дәмді балмұздақтар мен ең дәмді сусындар балашаға өте қатты жақсы көреді. Осы сусындар мен балмұздаққа 15 сертификат алып келіп отырмыз.
1: Мәссаған, мінекей байлық қайда жатыр. Бізде бірнеше сертификаттар бар, 15 жаңағы, сонымен қоса 3 сертификат. Бұл Thai, иә?
2: Thai Wellness Spa, бұл енді денсаулықты жақсартатын орталық болып есептеледі. Ішінде өте мықты пар бар, одан кейін розаның лепестоктары мен бассейн бар, пилинг бар, сізді жуындырады, жақсылап тұрып сізге скраб жасайды, одан кейін Таиландтан келген мастерлар сізге жақсылап тұрып массаж жасайды, одан кейін әдемілеп, дәмділеп бізден шай ішесіз.
1: Керемет. Бұл, яғни, Алматы қаласында микрорайон Самалда орналасқан екен. Бұл жерге барған адам, мына сертификат біреуі қанша тұрады примерно?
2: Біреуі бізде 30 мыңнан жоғары.
1: Демек, бізге хабарласқан оқырмандар осы 30 мыңдық сертификатты бүгін ұтып алады. Ендеше хабарласыңыздар, міндетті түрде сіздер күтеміз. Ал маған бүгінгі сізбен бізді байланысқа қосып отырған Мұрат айтады, бізде байланыс бар дейді. Ендеше қоңырауды қабылдайық. Кеш жарық.
3: Алло, сәлеметсіздер ме?
1: Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Кеш жарық.
3: Кеш жарық.
1: Сіз тыңдап тұрмыз, қай қаладан хабарластырсыз?
3: Алматы қаласынан.
1: Бәрекелді. Есіміңіз кім болады?
3: Гүлжан.
1: Гүлжан, өте қуаныштымыз. Я, Гүлжан, бүгін сіз бізге алғаш рет хабарластырсыз ба? Әлде тұрақты тыңдарманысыз ба?
3: Бірінші рет хабарластырмын.
1: Мәссаған.
3: Тікелей эфирға вообще бірінші рет өмірімде хабарласып тұрмын. Кішкене қобалжып тұрмын.
1: Сауыңызды кесеміз онда.
3: Иә, ал кесер болып отыр.
1: Тамаша. Бүгін бізде Назым Әли, кәсіпкер ханым келіп отыр. Сырттай білетін шығарсыз бәлкім Назымды.
3: Иә, иә.
1: Білсеңіз тіпті жақсы. Бүгінгі эфирге қатысып, бізде жаңа Назымның бірнеше сертификаттары бар айттық қой. Сонымен қоса бізді, егер де бізді бірнеше қаладан тыңдайды, бізді 10-15 қала тыңдайды екен. Соның ішінде бүгін Тараз қаласына, Шымкент қаласына билеттер ойнатамыз. Міндетті түрде қандай концертке билеттер ойнатамыз дейсіздер ғой. Оны да айта кетейін бе? Білгіңіз келе ме? Бәлкім сіздің Таразда, Шымкентте таныстарыңыз бар шығар.
3: Тараз бен
1: Шымкент қаласына біз 27 қазан күні болатын, және 28 қазан күні болатын ән мен әншіге билеттер ойнатамыз. Олай болса, тараздықтар, шымкенттіктер міндетті түрде хабарласыңыздар, уайымдамаңыздар, билетті қалай аламыз деп, мен сіздерге сол жақтан билет алғызып бере аламын. Сондықтан да біз бүгін тікелей эфирдеміз, хабарласыңыздар. Дәл қазір бізге хабарласып тұрған ханшайым Гүлжан ханым. Я, айта беріңіз, бізге қандай сертификат ұтып алу үшін хабарласып тұрсыз? Әлден Назым ханымға маған тілек айтайын деп бедіңіз?
3: Тілекті де айтуға болады, спаға сертификат ұтып алсақ та болады.
1: Мәссаған.
2: Жалпы өзіңіз немен айналысасыз? Кәсібіңіз бар ма? Жұмыс істейсіз ба? Өзіңіз туралы толық айта кетсеңіз?
3: Мен қазіргі таңда кино саласында жұмыс істеймін. Грим-мер мамандығымен.
1: Тамаша, керемет. Макияж, грим деген бізге өте керек, әсіресе тележүргізушілерге, сонымен қоса өнер адамдарына. Бұл қазір таптырмайтын мамандық деп айталар едім. Дұрыс па?
3: Иә, иә. Әр мамандықтың өзінің таптырмастығы бар деп айтуға болады. Әр мамандық керек қазір.
1: Қай қайсымыз болсын, қазақ елі үшін, жалпы қазақ үшін жұмыс істеп жатырмыз, дұрыс па? Сондықтан да сіз де қазақтың эстрадасы жұлдызында, эстрадада жүрген жұлдыздарды бояндырып жүрген шығарсыз, кинода жүрген қаншама әртістерді бояндырып жүрген шығарсыз. Солай ма?
3: Иә, дұрыс.
1: Әлде сән әлеміңіз бар ма? Айта кетіңіз. Біле отырайық.
3: Ау.
1: Сән әлеміңіз бар ма?
3: Жоқ.
2: Бұл салада, жалпы ойыңызды сәл өзгертем. Егер де бұны коммерциялық тұрғыдан жүргізетін болсаңыз, табысы өте жақсы сала.
1: Мәссаған, сізге ой салып жатыр. Назым ханым, кәсіпкерлерді шыңдай түседі ғой. Сондықтан да ойыңызға ой қосып, керемет сізге ұсыныс айтып жатыр, көрдіңіз бе? Сәттілік тілейміз. Ал біздің бүгінгі сертификатты ұтып алғыңыз келетін болса, спаға ұтып алғыңыз келіп отыр.
2: Өте жақсы.
1: Бір әріп жасырамыз, бес әріп, бір әріпті мен жасырам, бір әріпті Назым ханым жасырады. Бес әріп жасырамыз, бес әріпке бес ән айтып шықсаңыз, яғни бастан аяқ емес, бір-екі шумағын соны айтып шықсаңыз, онда сіз жеңімпаз боласыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Назым есімді тыңдарман келіп отыр, яғни Назым Әли деген кәсіпкер қыздарыңыз. Сол Н әріпінен басталатын бір әдемі әнді айтып беріңізші.
3: Орысша айта берсе
1: болады. Айта беріңіз, рұқсат.
3: Ночь и тишина, данная навек. Ары қарай білмеймін, просто есіме түскендерім.
2: Менің ең жақсы көретін өлеңім ғой.
1: Мәссаған, демек қабылдаймыз ғой.
2: Өте.
1: Қабылдаймыз, өте деді. Назым риза. Жақсы, ал келесі әріпті мен жасырайын, е? Әлде Назым жасырсын ба?
3: Назым жасыра берсін.
1: Назым жасыра ғой.
2: Давайте М әріпін жасырайық.
1: М әрпін жасырғым кеп тұр дейді.
3: Мама, мама, мама. Ары қарай сөзден ұтқан қалай кетті.
2: Сен ғана.
3: Сен маған. Мама, мама, мама. Емес, сөздерге кішкене ұмытқан.
1: Сұрғақсыз ба? Келес жолы міндет түрде қазақтың әдемі әндерін жаттап жүріңізші, өтініше.
3: Иә. Әрине.
1: Тағы да бір шанс берейік, е?
2: Давайте.
1: Келістік, олай болса С әрпіне бір әдемі әнді шырқап беріңізші, тамылжыта тұрып.
3: С.
1: С әрпіне өте көп. Мысалы, мен бір ән айтып беремін. Сүйім сені, сүйім сені,
3: сүйім сені.
1: Ол енді менің орындауымдағы, мен айтып отырмын.
3: Сәулем, сәулем. Сәулем, сәулем. Қалай еді? Қазір айтамын. Сәулем жайлы бір.
1: Сәріп не өте көп қой?
3: Қазір.
1: Мен күте алмаймын көп. Бәрі уақыт пен бізде тікелей эфирдеміз, себебі сізді күтіп отыра алмаймыз.
3: Қазір бір секунд, бір секунд. Басқа әріп айта ала ма?
1: Жоқ, сәріпіне. Солай бізде талқылау.
3: Сүйен, бұл сіз айтып.
1: Айтыңыз шал, айтып беріңіз сол әнді.
3: Есіме соғанды. Жоқ, сол. Мен сөзге жортым да, есімде бай. Әуелі тұрады да, сөздерін ұмытқалады екен.
1: Ал енді онда тағы бір әріп жасырайыншы сізге. Е әріпі. Алғашқы қоңырау болғаннан кейін сізге сәл-пәл жеңілдік жасап тұрмыз.
3: Е әріпі дейсіз ба? И снова седая ночь, и только ей доверяю я. И знаешь, седая ночь, и все мои тайны.
1: Ай, бәрекелді, тамаша. Назым, тағы бір әріп жасырыңызшы, сосын көрейік отса.
2: Ры
1: әріпі дейді.
3: Розовые розы, цветки соколовые, и снова тебе 30 лет, розовые розы.
1: Ай, бәрекелді. Не дейсіз, Назым, сіз айттыңызшы?
3: 70 жылғы өлеңдер болып кетті ма, болып кетті?
1: Айтпаңыз, өзіңіз қай жылғысыз?
3: Мен негізі 92
1: қаламын.
3: Репертуар чөте үлкендерге кетіп қалды.
1: Соны ойлап тұрмын өзі. Қай жердің тұрғынысыз?
3: Алматының өзінен.
2: Қай ауданнан?
3: Абай, правда жақтан.
1: Тамаша. Олай болса енді Назым сертификат үшін хабарласып тұр едім дейді. Бізге бірден хабарласқан ғой. Сіз бізді радиода тыңдап отырсыз ба? Жалпы бізді қайдан тыңдап отырсыз? Үйде тыңдап отырсыз ба?
3: Инстаграмнан көрген ғой сіздерді.
1: Да, кімнің инстаграмынан?
3: Хабарласып көрейін. Сіздің инстаграмыңыздан.
1: Менің бе? Ой, тамаша. Демек менің оқырманымсыз, е?
3: Иә.
1: Қуаныштымын, Гүлжан ханым.
3: шансымды көрейін, может, ұтып қалармын деп звондап жатқаным. Бірінші рет звондаптың қол алып тұрғаным.
1: Керемет, олай болса біз сізді шын жүректен құттықтаймыз.
3: 30 мыңдық сертификатты
1: ұтып алдыңыз. Тамаша. Арнайы менің оқырманым екен, енді менің әлеуметтік желімнен көріп хабарласып тұр екен, еңбегін бағалайық, иә?
2: Бағалайық, қолдаймын, өйткені тырысты, барлық шансын қолданды, саласы жақсы екен, құттықтаймыз.
1: Құттықтаймыз, Гүлжан ханым. Міндетті түрде эфирден кейін хабарласасыз, содан кейін сертификатыңызды қалай алып кету керек екенін айтамыз, хорошо?
3: Жақсы,
1: дәл осы сәтте сау болыңыз. Дәл осы сәтте тағы да бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Бүгін тыңдармандар өте көп, Назым ханым. Сіз сағынып қалған сияқты.
2: Өте жақсы, қуаныштымын.
1: Кеш жарық.
3: Кеш жарық, Айгүл ханым.
1: Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Тұрақты тыңдарман Толғанай, Алматы қаласынан.
1: Ай, бәрекелді, Толғанай, өте қуаныштымыз. Біздің тұрақты тыңдарманымыз әр сәрсенбі бізді күтіп отырады және біздің барлық ойынға қатысып жеңімпазда болады. Арасында ғана ұтпай қаласыз, иә?
3: Аха.
1: Жиытасыз негізі. Біздің жеңімпазымыз бұл кісі. Бүгінде ұту үшін хабарластырсыз, мен сізді білемін. Қонақта кім екенін білесіз ғой?
3: Білем, білем, аха. Назым ханымға қош келдіңіз деймін.
1: Бәрекелді.
3: Кәсібіңіздің берекесін берсін, өрлей беріңіздер.
2: Рахмет.
3: Радиодан тыңдап отырғанымызға қуаныштымыз.
2: Өте қуаныштымын. Немен айналысасыз?
3: Мен қазір декреттегі анамын үйде.
2: Бизнестің бәрі декреттен басталады.
1: Әнекей, декреттен бастау алады дейді кәсіптің барлық түрі. Себебі үйде отырған ана міндетті түрде ойланады екен. Қандай кәсіппен айналсам екен?
2: Ең жақсы уақыт.
1: Және нені бастасам екен? Деп, сол сәбимен отырғаннан кейін сол көбінесе сәбимен отырған аналардың кәсібі жақсы жүріп кетеді екен. Себебі құшағында періште бар ғой. Сондықтан да естеріңізде болсын қыздар.
2: Өте жақсы уақыт. Өте көп жиі кездеседі. Менде кәсіпкерлерім басым бөлігі осы декреттен, мен бәлен бәрі декреттен басталады деп күлемін ғой. Осы декреттен басталған кәсіптері бүгін үлкен бизнеске айналып жатыр. Сондай бизнес сізге бұйырсын.
1: Бәрекелді. Тамаша.
2: Ұтысыңыз сәтті өтсін.
1: Аха. Қайнеге ұтыс ойнатып жатырмыз ғой. Қандай сыйлық ұтқыңыз деп хабарласып тұрсыз? Шыныңызды айтыңызшы.
3: Аха, шынымды айтсам, мен де сол декреттегі ана болғасын, сол спа демалатын жер.
1: Бәрекелді.
2: Өте жақсы.
1: Жақсы. Назым ханым, онда бір әріп жасырыңызшы.
2: У әрпін десекші.
1: Мәссаған. У әрпін.
3: Ұлы дейсіз ба?
1: У. У.
2: У.
1: У дегенде келетін. Иә.
3: Мәссаған.
2: Тұрақты, тәжірибелі қатысушы екенсіз.
3: Маған қиын болып тұр, одан келетін. Қазір ойыма түспей тұр ештеңе.
1: Бір, екі, үш.
3: Мәссаған, нұр кенек ойыма еш кетпеді.
1: Орысшаны айтсаңыз да болады. Орысшаны айтсаңыз да болады.
3: Тіпті орысша да түспей тұр. Маған қатты қиын болып тұр қазіргі уақытта.
1: Сізге әттеген айтады.
2: Өкінішті.
1: Өкінішті. Жасырасыз тағы бір әріп, әлде келесі тыңдарманға ауыса берейік па?
2: В әрпін көрейік.
1: Назым ханым айтады, В әрпін көрейік дейді.
3: Жақсы, онда қошты сайқы, маған өте қиын болып тұр.
1: Жақсы, сау болыңыз. Келесі жолы хабарласарсыз. Тағы да бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, эфирге қосайық. Кеш жарық.
4: Алло.
1: Да, саламатсыз ба?
4: Қайырлы кеш. Саламатсыз.
1: Саламатсыз ба? Кеш жарық. Есіміңіз кім болады?
4: Есім Руслан болады.
1: Руслан, қай жақтан хабарластырсыз?
4: Алма қала, Алматы.
1: Алматы қаласынан. Бәрекелді, қуаныштымыз. Ал, Руслан, бізге хабарластырған себебіңізді айта қойыңыз. Біреуді құттықтайын деп едіңіз, Назым ханымға тілек айтайын деп едіңіз, әлде мені құттықтайын деп едіңіз. Себебі не хабарластырған?
4: Себебі менің үйімдегі ата-ана мұғалімдер, сол мұғалімдер күнімен құттықтайын деген.
1: Бәрекелді, тыңдап тұрмыз.
2: Өте жақсы.
4: Сол ата-анамды шын жүректен балалар күнімен құттықтаймын. Дене саулық тілеймін. Табысты болсын. Ауырмай, сырқамай жүре берсін.
1: Әумин, айтқаныңыз келсін. Берекелі, мерекелі күндері көп болсын. Ұлағатты ұстаздарға алғыс айтқымыз келеді. Ұстаздар күні құтты болсын деймін. Ал, Руслан, сонымен қоса бүгін бізде Назым Али ханым келіп отыр. Бірнеше сертификаттар әкеп отыр. Соның бірі керемет спаға да бар екен. Және енді кішкентай балапан ар жағында дауысы шығып тұрғанын көріп тұрмыз. Сол балапандарға ұнайтын бірнеше сусындар, балмұздықтар бәрі біздің осы эфирде ойнатылып жатыр. Ойынға қатысасыз ба?
4: Кеттік.
1: Кеттік деп қояды. Әнді жақсы айтатын сияқты мына жігіт.
2: Сәттілік.
1: Ал сәттілік олай болса. Дәрпі. Д.
4: Алло, тағы да бір қайталап жүрміз.
1: Дәрпі.
4: Дәрпі болса. Дастархан, ау, дастархан деген болмайды.
1: Неге болмайды? Болады, айта қойыңыз.
4: Осындай жер ғана бір еске түсіп тұр қазір шы осы әннің.
1: Қалай? Бізге бір шумақ ән айтып беру керек.
4: Бір шумақ кәдімгідей бастан аяқты болу керек болу.
1: Достар, достар.
4: А, достар, достар.
1: Жоқ, мен айтқанды айтпаңыз. Осылай. Жаңа дастарханыңызды бастадыңыз ғой. Дастархан, ау, дастархан.
4: Дастархан,
1: берекелі дастархан. Мерекелі дастархан.
4: Дастархан. Давайте басқарты көрейікші.
1: Сіз болмайды ғой олай. Давайте басқарты деген. Басқа оған тыңдарманымыз, оқырманымыз да күтіп тұр. Сол себепті Д әрпіне айталасыз ба?
4: Онда достар, достар, жүрсін қайда, біргері ғой жанымыз, еске алысып осындайда.
2: Кел шырқайық бәріміз.
4: Кел шырқайық бәріміз.
1: Бәрекелді. Назым ханыммен бірге дуэт айттыңыз. Не деген бақыт? Керемет, тамаша. Және бала қарап отырсыз ғой деймін,
4: иә? Иә, кішкентай баларым қазір.
1: Тамаша. Осындай әкеден айналмайсың ба? Ендеше Т әрпін жасырайық шал.
2: Дәл сол әріпті айтпақшы отыр едім.
4: Т дейсіз ба? Туысқандар, туысқандар, жақын жүріп алды, ұмытпаңдар. Туысқандар, туысқандар, жайнағанда жанымды қалысқандар.
1: Ай, бәрекелді, Руслан, керемет. Ал енді әрпін қояйық, иә?
4: Ескегіңді берші маған, мен езейін сен етпе.
1: Ай, бәрекелді.
2: Өте әдемі дауыс екен.
1: Тамаша. Сіз бір әріп жасырыңызшы.
2: Г әріпін жасырсақшы.
4: Қандай?
2: Г.
1: Г.
4: Г әрпі дейді.
2: Орысша да бола береді.
4: Г, а, мен... Г деген шығандай бар. Қыздардың айтатын әні есіме түсіп кетті.
1: Айсын.
4: Гүлмін, гүлмін, еркелеймін, аллара дейді.
2: Керемет деген креативті әндер.
1: Тамаша ғой, тамаша, иә? Енді сізге бір әріп жасырамыз. Егер сол әріпке ән айтып берсеңіз болды, сіз сертификатты СПА-ға ұтып алайын деп тұрсыз. Дұрыс па?
4: Иә.
1: Ал енді дайынсыз ба? Назым қазір сізге бір әріп жасырады. Сол Назымның жасырған әрпіне айтып берсеңіз болды. Руслан бізде бүгін жеңімпаз атанады,
2: К әрпі.
4: Ау?
1: К дейді.
2: К әрпі.
4: К?
2: Иә.
4: Көздерің сенің сондай әппі деген бұл көзіңе жарасып тұр. Саған талайы талап тұр. Бейін бәрін бар.
2: Мәссаған. Ал?
1: Тамаша. Керемет.
2: Керемет.
1: Біз сізді шын жүректен құттықтаймыз.
2: Құттықтаймыз.
1: Сертификатты алдыңыз. Тамаша. Бүгін бізде Руслан және Гүлжан есімді екі оқырманымыз, тыңдарманымыз сертификатты алды. Тамаша. Жақсы, рахмет.
2: Құрметті қонағымыз болып демалып қайтасыз. Бұл орталықтан өте әсерлі демалыс аласыз деген үміттемін. Қуана-қуана күтеміз.
1: Жақсы, рахмет хабарласқандарыңызға. Жақсы күнде жүздесейік, хабарластырыңыздар. Дәл тағы хабарласқан тыңдарман бар дейді. Бізге хабарласқан тыңдармандар өте көп болып жатыр. Ендеше қабылдайық, ойық осы сәтте. Кеш жарық.
5: Алло, саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба?
5: Қалдарыңыз қалай?
1: Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар?
5: Мен сіздің оқырманыңызбын. Есімім Айжан. Алдыңғы сіздерде Кеңес Әлімжан қонақта болған кезде мен өзім әндерін айтып ойынға қатысқан болатынмын. Иә.
1: Юлдызымның
5: концертіне билет ала алмай қалғам. Мен жаңа ұмытып кеттім. сіздің сторисіңізді қарап отырсам, бүгін Energy FM дегенге жүре кіріп барып, машинаны қоса салып звондап отырмын ғой сіздерге.
1: Тамаша, өте қуаныштымыз. Бүгін бізде Юлдуз Усманованың концертіне емес, бүгін бізде Шымкент пен Таразға ән мен әншіге билеттер ойнатылып жатыр. Егер де сол жақта туысқандарыңыз болса, отып берсеңіз болады.
5: Шымкент қаласына, ойбай, алыс екен.
1: Алыс екен. Шымкенттің тыңдармандарына құлақ қағыз. Ал дәл қазір бізде сертификаттар ойнатылып жатыр. Спаға және Айша есімді тегін сусындар, балмұздақ, ол жерде бірнеше дәмді тағамдарды алып жесеңіздер болады. Назым ханым, осы Назым ханымның кәсібі айта кетсеңіз, нақты толығырақ бүгінгі сертификаттар жайлы.
2: Мұсылмане мемлекетінде қатты дамыған халал өнім, өте дәмді сусындар, қазіргі тренд сусындар және ең дәмді балмұздақ. Біз бұл франшизаны алатын кезде мен тек қана осы дәмі қатты ұнағаннан келісім шартқа отырып, бірден осы кәсіпті ашқан едік. Біздің тұрақты балалар, үлкен кісілер келіп, сусындарын алып, рахаттанып, біздің өнімді қуана-қуана алады. Сол сусындар мен балмұздаққа сізге сертификат ойнатайық.
1: Тамаша. Ал сертификат ұтып алуға дайынсыз ба?
5: Мен білесіз қой, мен енем мен анамды ылғи концерттерге сондайға билет алып беретінімді.
1: Енді?
5: Енем екеуміз тыңдап отырмыз сіздерді.
1: Сәлем айтыңыз енеңізге.
5: Білесім.
1: Алло.
5: Алло, аға тыңдап тұр.
1: Иә, сәлеметсіз ба? Енді бүгін бізге ойын ойнауға қатысып жатсыз. Біз сертификаттар ойнатып жатырмыз. Соның бірі өте дәмді балмұздықтар мен сусындарға ойнатып жатырмыз. Дайынсыз ба ойнауға қатысуға?
5: Спаға қатысайын, иә, спаның келетіне.
1: Жақсы, мархаба. Қалауыңыз. Ендеше бір тамаша әндерден шырқай отырып, қазір Назым ханым өзі жақсылап тұрып, әріптерді жасырып жатыр. Сол әріпке ән айтып берсеңіз болғаны, бағана жасырған ең бірінші әріпін жасырсын. Сол әріптен бастайық.
2: У әрпі.
1: Ал?
5: У әрпі. У әрпі.
1: Негізі, мен айтсам қазір оп, онай.
5: Уахалайық, халайық. Бар өнерге салайық, жиылыпты дастархан, берекелі дастархан.
2: Дастарханы.
1: Дастархан,
5: әрине. Дастархан, ау дастархан, берекелі дастархан, мерекелі дастархан, ей.
1: Ай, бәрекелді, тамаша. Қабылданды, е?
2: Қабылданды.
1: У әрпіне, қы әрпіне айта қойыңыз.
5: Қы әрпіне. Қазағым, қазағым деген әне.
1: Тездетіп.
5: Қазағым, қазағым, тарқамасын азамың, бұзылмасын қаймағың, қайсар қалқымай.
1: Бәрекелді.
2: Өте керемет.
1: Әдем екен дауысыңыз, е? Айжан ханым, е, есіміңіз?
5: Иә, мен сіздің оқырманыңызды ғой, ылғи осы среда сайын осы Energy FM-ді үзбей тыңдаймыз, күтіп отырамыз.
1: Қуаныштымыз, өте тамаша. Ал енді С әріпіне айтып беріңізші бір тамаша әнді.
5: Да?

0: Ары қарай айта берейін ба?
1: Бәрекелді. М әрпіне.
0: Сағындым сағым уақыт.
1: М әрпіне. М әрпіне. Айжан ханым, М.
0: М. Мама, жанарың қандай сенің жып-жылы. Мама. Таң нұры. Мама.
1: Әндерді толық қашан жаттайды екесіздер біздің оқырмандар? Әндерді толық жаттау үшін арнайы осы бағдарламаны ашып отырмыз ғой. Біздің қазақша әндерді, сонымен қоса жаңылпаш мақалдар қоятын кездер болады. Және де поэзия оқитын кеш болады. Соның барлығына дайын болыңыздар. Ендеше дәл қазір Назым ханым бір әріп жасырсын. Сол әріпке ән айтып берсеңіз, жеңімпаз боласыз.
2: В әріпін десекші.
1: В әріпіне.
0: В.
2: Иә. В. Вагон.
0: Валь. Қалай еді Нұрбулиннің. Валь. Мама қандай бай?
2: Соңғы. Соңғы шартыңыз.
1: Өзіңіз айтып тұрсыз.
0: Басқа жайтын деп.
1: Жоқ, өзіңіз айтып тұрсыз ғой. Енді әнін айтып берсеңіз болды ғой.
0: Басын басайын. Водан келетін.
1: Орысша айта беріңіз онда.
0: Василий Софрик Красный.
2: Ол өлең беді.
1: Бір. Екі.
0: Болсақ та бұрын соңданыз, болайын сақынданыз. Вальс, вальс деген ән ғой, вальс.
2: Жоқ, әріп В ғой.
1: Әріп В, ән бұдан басталып тұр ғой, Вдан емес. Вдан бір әдемі әнді шырқап жерсеңіз, сіздің қолыңыздан келеді, сізге сенеміз, күтіп тұрмыз. В әріпі. Орысша не болады?
0: Орысша. Қандай әндер бе? Вальс тұру.
2: Вечная любовь.
1: Сізге көмектесіп жатыр Назым ханым. Тіптен көмектесіп кетті. Вечная любовь деп айтып берді.
0: Қазақша әндер тыңдайтын сол жаңағы есіме сол Нұрбулиннің вальс әні түсіп тұр да. Ол енді бұдан басталады енді.
1: Басқан.
0: Басқа әріптен жасырмайсыз ба?
2: Тағы да бір.
0: Алдыңғы жолы да осылай мен 6-7 ән айтып, естеме, ұта алмай қалып едім. Келесі жолы хабарласыңыз деп айтып едіңіз.
1: Бұл жолы да айтпаңызшы деп тұрсыз ғой. Онда басқа бір әріп таңдап айтып қойыңызшы енді.
2: Шарпын жасырайық онда.
1: Шарпы.
0: Шы? Шы.
1: Енді бұған таппасаңыз, бізге еш ренжімей шығарсыз, е? Бір, екі, үш, төрт.
0: Шаңыраққа ие болып қалатын, ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда.
1: Әй, бәрекелді. Әй, төр айттыңыз ғой, таптыңыз ғой, е? Құттықтаймыз ба, Назым ханым? Құттықтаймыз біз сізді, Айжан ханым. Айжан, я есіміз? Айжан ба есіміз?
0: Айжан,
1: Айжан ханым, аха. Қуаныштымыз, амандықпен жүздескенше сертификатты біздің офистан келіп алып кетеміз. Біраздан кейін хабарласып, нақты.
0: Жақсы, рахмет үлкен. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Өркендей беріңіздер, өсе беріңіздер, тыңдармандарыңыз көбейе берсін. Тек қана жақсылық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ әндері өркендей берсін.
1: Әумин.
0: Рахмет, сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар, иә. Олай болса бір әдемі әнге кезек берейік пе? Оқырман қосайық деп жатыр. Тағы да хабарласқан оқырман бар екен. Кеш жарық. Кеш жарық. Алло. Алло. Алло, бұл кім демекші? Өкінішке орай үзіліп кетті ғой деймін, техникалық ақауларға байланысты ма?
0: Алло, бұл кім демекші? Өкінішке орай үзіліп кетті ғой деймін, техникалық ақауларға байланысты
1: ма? Радиоңыздың дауысын басып қоясыз ба? Радионың дауысын өшіріп қойыңыздар, менің дауысым өзіме естіліп жатыр. Дәл менікіндей дауыс кімде бар деп таң қалдым. Дауысты өшіреміз. Кеш жарық.
3: Алло. Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба? Я, қай жақтан хабарласып тұрсыз?
3: Алматы қаласы.
1: Тамаша. Алматы қаласынан хабарласып тұрсаңыз, я, бізде бүгін әдемі кеш болып жатыр. Білесіз, я? Тыңдап отырсыз ба бағандан?
3: Я, тыңдап отырмын.
1: Аха. Бүгін сыйлықтар ойнатылып жатыр. Яғни Назым ханым, айта кетіңізші өз сыйлықтарыңызды.
2: Біз енді спа сертификаттары аяқталды. Біздің Айча дүкенінен дәмді сусындар мен балмұздаққа сертификат ойната аламыз.
1: Тамаша. Сонымен қоса, егер де Тараз қаласында, Шымкент қаласында таныстарыңыз болса, сіздерде мүмкіншілік бар. 27-ші Тараз күні, 27-ші Қазан күні Тараз қаласында, 28-ші Қазан Шымкент қаласында болатын ән мен әншіге билеттер ұтып алуға болады. Сіз дауысын ақырындатпасаңыз, бізге жаңғырық боп естіліп жатыр дауысымыз.
3: Хорошо, хорошо.
1: Сондықтан да енді сертификат... Алло.
3: Алло.
1: Балмұздақ пен әдемі сусындарға сертификат ұтып алуға дайынсыз ба онда?
3: Дайынмын.
1: Келістік. Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Алматы қаласы ма?
3: Иә, Алматы қаласы.
1: Қай районнан?
3: Қаскелең.
1: Қаскелең дейді. Қаскелеңнен
2: алыс емес.
1: Иә, Саялыға дейін келуге болады, иә? Саялыға келіп, осындай балмұздақ пен әдемі сусындарға сертификат пен балаларыңызды алып келіп
2: қуантуға болады.
1: Қуантуға болады, дұрыс айтасыз. Бұл балмұздақ және сусынды бір балаға беруге болады, иә?
2: Әрине.
1: Әлде сусын мен балмұздақты алып отырады ма?
2: Екеуін бірдей алады ғой.
1: Бірдей алады, иә? Керемет, сусында керемет мүмкіндік бар сіздерде. Ендеше кеттік, әдемі ән айта аласыз ба?
3: Айталам.
1: Қасыңызда кім сыбырлап тұрған? Айта қойыңызшы.
3: Төрт балам.
1: Ай, бәрекелді, жандармау. Төрт балаңыз болса, ал, А әрпінен бастайықшы.
3: Айта берейін бе? Өлең айту керек, иә?
1: Аха, А әрпінен.
3: Анамның ақшаулығы әппәк-әппәк. Айналдым пейіліңінен қардан әппәк. Анашым ақ батаңның арқасында, басында тұрады әркез бақ қонақта.
2: Өте керемет.
1: Қандай әдемі
2: екен дауыс.
1: Тамаша, сүйсініп отырмыз. Ал Назым ханым, бір әріп жасырыңызшы.
2: Әріпін айтсақ.
1: Ә. Әке деген.
3: Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Даланың әр гүлін жинадың сен маған. Жалғастырайын ба бұл?
1: Бола. Қандай дауысыңыз, керемет. Тамаша, қуаныштымыз.
3: Рахмет.
1: Ал енді келесі әріпті жасыра қойыңыз.
2: Т әріпі.
3: Табиғатым махаббат.
1: Тамаша, дауысыңыз қандай әдемі, иә?
2: Өте керемет.
1: Таңданып отырмыз, иә? Қаскелеңнен хабарласып тұр бізге, ойлаңызшы енді. Қалай ғажап, иә? Ал енді С әрпіне. Сіздің дауысыңызбен ән тыңдағанымыз келіп отыр. С әрпін.
3: С әрпі, иә?
2: Иә.
3: Сағындым сағым жолдар, сағындым сағым жолдар. Өзіңнен әке тоқиды жаным менің. Сағым жолдар.
1: Керемет. Тамаша, мынандай дауысқа сыйлық бермесек ұят болар, иә? Бұл кісінің жаңағы төрт балам бар деді ғой, деймін, төрт балам дедіңіз ба?
3: Иә, төрт балам.
1: Есіміңіз кім дедіңіз?
3: Жан ерке.
1: Төрт балаңызға арнайы сертификаттарды берейік, сусын балмұздақ. Сосын мына жерде тағы да спаға сыйлық берсек болады екен. арнайы сізге
2: екі бірдей сыйлық тұтып отырсыз.
1: Иә, ойлаңызшы мынандай дауысты естімегелі біраз болыпты. Әрдайым бізге хабарласып, әр сәрсенбі сыйлық ұтып тұрыңыз. Лайықтысыз, тамаша. Құттықтаймыз. Міндетті түрде сыйлығыңызды келіп алып кетерсіз. Сау сәлеметте болыңыз, амандықпен жүздесейік. Иә. Ал енді біз әдемі ән тыңдауға кезек берейік десек, дәл қазір хабарласып тұрған тыңдарман бар дейді. Қосайық па?
2: Қосайық.
1: Кеш жарық.
4: Эй, қызым айналайын, амансыңдар ма?
1: Сәлеметсіз,
2: сәлеметсіз.
4: Эй, айналайын. Құмырларың ұзақ болсын, айналайын.
1: Әумин. Әумин ата.
2: Қай жерден хабарласып жатырсыз?
4: Мен Алматы қаласынан.
1: Бәрекелді.
4: Аха.
1: Қуаныштымыз ата. Алло.
4: Қайта беріңіз.
1: Yes.
4: Өлең айтамыз ба?
1: Өлең айтасыз. Сіз бізді қайдан тыңдап тұрсыз?
4: Радиодан.
1: Радиодан. Бізді әрдайым тыңдайсыз ба, әр сәрсенбі әлде қалай?
4: Мен ана Energy Life тыңдаймын ғой.
1: Ай, бәрекелді. Таңертеңгі эфиріміз тыңдайды. Сөйтіп кешке қарай бізді арнайы қостыңыз, иә?
4: Қостым. Болмады екен соны тыңдап айт. Өлең айттырайын деймін ғой.
1: Түф, аға, қандай керемет.
2: Өлең айтып, балмұздақ жейсіз ба, жоқ, концертке барасыз ба?
1: Иә, қайсын жасағыңыз келіп тұр?
4: Бәрібір маған.
1: Ой, ағам көңілді екен. Есіміңіз кім болады?
4: Ерке Бұлан.
1: Ерке.
2: Ерке Бұлан.
4: Ерке Бұлан, Ерке Бұлан.
1: Түсінбедім. Жаңа атаңды сияқты.
4: О, мен ғой, қызымай, мен әшін ойнап айтып, Ерке Бұлан деп. Позитив болды, оқын позитив.
2: Рольға кіріп атқан сияқты, иә, бір кісі.
1: Иә, сіз актер сияқтысыз, иә?
4: Актер сияқтым ба, білмеймін, солай шығар.
1: Дауысың пародияны өте жақсы салады екен атаның дауысына, иә?
2: Керемет.
4: Әлгі позитив сіздердің көңіл күйлеріңіз көтерілсін деген болды.
1: Тамаша. Біздің көңіл күйіміз жоқ сияқты ма, не радиодан тыңдап отырғанда? Біз қанша оқырманда көңіл күй сыйлайық деп отырсақ, сіз бізге сыйлап жатсыз ба?
4: Иә.
1: Керемет. Ерке Бұлан.
2: Онда өлеңді қатырайын деп тұрған сияқты болды.
1: Иә, әнді қатырайын деп тұрған сияқтысыз, иә?
4: Мен де турецкий, индийский, өзбекше.
1: Пар шіркін.
4: Ауызды еске дейін ба?
2: Ч әрпінен бастамадық ба? Ч әрпінен бастамадық ба?
4: Ч әрпінен?
1: Иә.
4: Чори чори сапынен бе атай көй, тари сари ра дежі қатай көй, діл мера діл берарар хо гая, діл мера діл берарар хо гая, сәселі пета хамичі пиар хо гая.
1: Сіз тоқтата алмайтын сияқтымыз ғой. Ерке Бұлан, қойыңыз енді, керемет. Тамаша. Қандай ғажап, иә? Керемет.
2: Қайдан тауыласыздар мынандай оқырмандарды?
1: Соны айтам. Сіз бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ба, әлде жиі хабарласып тұрасыз?
4: Бірінші рет, иә, бірінші рет. Негізі Energy Life көп тыңдаймын.
1: Тамаша, өте қуаныштымын.
4: Сіздерге бірінші рет.
1: Әрдайым хабарласып тұрыңыз, сіздей тыңдарман, оқырман бізге керек. Ал енді кәрпіне айта қойыңызшы тамаша бір әнді.
4: Кәрпіне? Кәрпіне, қазір.
1: Кәрпіне шырқап берген кезде кәрпі деген түкте емес қой сізге. Көктем қандай деген әнді жетеді ғой.

0: Tabii.
1: Kerimiyet, kerimiyet.
0: Aşıktan atıp.
2: Kerimiyet.
1: Kanday tamasha dağısınız. Өте қуаныштымыз. Ал енді мы әрпіне орындап беріңізші.
0: Мұскуране кива жату.
1: Сіз бізге бірінші рет емес дайындалып тұрып хабарласып отқан сияқтысыз ғой.
2: Индияда тұратын сіздің оқырманыңыз сияқты.
1: Қай қаладаңсыз?
2: Құтамаймыз енді.
1: Мәс, саған сізге 5 теңге беріп айтқыз алмай, 10 теңге беріп қойғыз алмайды сияқтымыз ғой.
2: Үнді елінің тұрғын емессіз ба?
0: Ойын айта бер, өзіме сайт берейін ба? Ой, бірмай.
1: Жібереді кезе.
2: Ерпін бұректі.
0: 2004-2005 жылы хит болған өлең бар ғой, тұрдан келетін білесіз ба?
1: Қандай?
0: Тұтамас деген.
1: Иә.
0: Бұлашым өлерім.
2: Әпті де өз айта береткін, е?
0: Тұтамас, сен бен тұтамас, сен елдіңдер тұтамас.
2: Бір үшін
0: өлерім.
1: Келем, е, дерке ұлан, біз сізге риза болып отырмыз. Жігіттік батылдығымен хабарласын. Өз осындай бір, енді қазақтың осындай ер азаматтарына риза боласын ғой. Айтшы, назым екеміз әбден күлді.
2: Әйелдің үшін спайдың жақтың нақсын.
1: Әйеліңіз бар ма қасыңызда?
0: Әйелім жұмыстан келе бір қасы. Балам садитін алып қазір келдім осы. Радионы қосып қойып сіздер тыңдап.
1: Бәрі келді. Қуаныштымыз, Ерке Бұлан, сіздей тыңдарманымыз барына. Енді бір әріпті назым жасылтын, одан кейін сізге сертификат ұтуға дайын тұрсыз сіз.
0: Ерпі. Ешбір ғажап қызықтырмас менің жанымды. Сен қасында болмасам.
1: Бәрекелді. Қараңызшы, Ерке Бұлан.
0: Еркем, еркем, еркем, ай, еркелетсең, еркем, ай, еркелетсең, еркемді, еркелетсең, бекен, ай.
1: Тамаша. Ғажап енді. Өте қуаныштымыз, Ерке Бұлан. Тіптен Назым ханым айтады. Неше балаңыз бар?
0: Бір, Алланың бергені.
1: Көп балалы әке болуыңызға тілектеспіз. Енді қараңыз, Назым ханым айтады, тіптен Ерке Бұланға риза болып отырған соншалықты екі сертификат берекші дейді. Балмұздақ барып жейсіздер, сусын барып ішесіздер, радиодан ұтып алдым деп осы екі сертификатты алып барсаңыздар, сіздерде ол жерде жаңағы екі.
0: Білем, спаға болғанда вообще зор болатын еді. Риза болатын. Спаға болғанда вообще зор болатын еді дейді.
2: Сіз бұл айтшаға барғаннан кейін спаға барғыңыз келмей қалады. Мен сізге оған гарантия беремін.
1: Ойлаңыз, мына балмұздағын жесеңіз, сусынын ішсеңіз, енді керемет. Сондықтан сізге біреу емес, екі сертификат берді.
2: Сіздің сүйікті баратын жерлеріңізге айналады.
1: Қалай?
0: Жарайды, мен...
1: Жарайды, деп қой.
0: Мен бұлай қой. Балмұздағы сусынын нәрселі қатты қызықпайды, бір мұқтаж жаңға біреуге алып беремін.
1: Жақсы, жақсы, иә. Ерке Бұлан деп жазып қоямыз, өзіңіз келіп алып кетесіз де, кімге сыйлағыңыз келеді, өзіңіз білесіз, иә? Келістік пе?
0: Абай 42.
1: Абай 42, иә, біздің адресіміз, дұрыс айтасыз, мекен
0: жай. Білемін, білемін.
1: Осыған дейін ұтқансыз ғой сыйлық?
0: Мен бір рет Energy-дан, жаңа Life-тан әске ұтқам, одан кейін Майза 75-ке не ұтқамын. Бойға, қоққа, жаңа, білет.
1: Әнеке, бізде күшті-күшті сыйлықтар ойнатылады, соның бәрі.

0: Кеш жарык.
1: Кеш жарык, саламатсыз ба?
0: Саламатсыз ба?
1: Алматы қаласынан. Жақсымыз, өздеріңіз қалайсыздар, жұмыстарыңыз қалай?
0: Жақсы. Алматы қаласынан, мен тіптен аузым кеуіп кетті. Алматы қаласынан. Қай жерден хабарласып тұрсыз?
1: Алматы қаласынан, как раз Саялы ықшам ауданынан.
0: Қандай келді, тамаша. Өте қуаныштымыз. Бізде Саялы ықшам ауданында сертификаттар балмұздаққа және сусынға ойнатылып жатыр. Айша деген...
1: Естіп, содан кейін хабарласып жатқаным осы.
2: Өте керемет. Тамаша. Қуаныштымын.
0: Сол Саялда тұрсаңыз тіпті жақсы. Аққайнар 55-те. Иә, орналасқан.
2: Иә, Аққайнар 55-те мектеп тұрғанда. Иә, балалардың жақсы көретін дүкені.
0: Балмұздақ алып бересіз балаңызға және сусын алып бересіз сол жерден. Осы сертификат сізге бұйырсын енді. Есіміңіз кім дедіңіз?
1: Есімім Жанат болады.
0: Жанат. Жанат, олай болса, жарпынен басталатын тамаша бір ән шырқап берсеңіз.
1: Жапырағын жайғандай керек, еренге тартқан тамырым. Кездеттін әке еретерек, жанымның ұстық жалынын. Болама?
0: Ой-дой, деп арқалай жалғастырмайсыз. Тамаша, дәрпіне.
1: Дударайын дудым, бір сен үшін тудым. Дударай, дударайдым, дудым ай.
0: Керемет. Н әрпіне. Н әрпіне.
1: Н әрпіне қандай өлім береді.
0: Өте көп.
2: Көктемде болады.
1: Нұрын камал, камалым ай. Күн оттай аста жанарың ай.
2: Қолым жетпей сөзім.
1: Қолым жетпей. Ой.
2: Керемет, жақсы. Енді М әрпіне.
1: М. Махаббат деген қандайды.
2: Қарасам көзім.
1: Махаббат мәңгі ертегі.
0: Жақсы.
2: Б әрпі болса енді?
1: Б?
2: Иә.
1: Так, Б.
0: Бұға өте көп қой. Бақыт деген.
1: Басында қамазайдың бір талы көз.
2: Үлпіл деп шығар.
0: Назым бірге дуэт айтып сіз.
1: Осындай кезде әшейінде
0: ал жаппайтын осындайда сөз таппасын.
1: Той дегенде өлең таппас деген отыр.
0: Жаман емес, өте жақсы.
2: Бес әріпке әдемі өлең айтылды.
0: Жанат Мырза, онда сізге сертификат ұсынамыз. Құттықтаймыз.
1: Рахмет.
0: Біз эфир басталғалы тоқтамай ән тыңдамаппыз. Ендеше бір әнге кезек берейік. Одан кейін қайтадан қоңырауларды қабылдаймыз. Дәл қазір эфирде.
1: Рахмет, сау болыңыздар.
0: Сізге рахмет, сау болыңыз.
2: Аман болыңыз.

0: әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Кел, сырласайық деп қайта эфирге қосты. Құрметті біздің тыңдармандар, жолда келе жатқан жолаушыларға ақ жол тілейміз, сәттілік, жолдарыңыз ақ болсын. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Және мен сіздерге әрдайым айтам, жолда кетіп бара жатқан кезде көлікте әсіресе бір-бірлеріңізге жол беріп, күлімдеп, жолың болсын десеңіз, бәрі жақсы болады. Ендеше, құрметті тыңдармандар, біздің тыңдап отырған Energy радиосының тыңдармандарына дәл қазір бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Бірге тыңдасақ қалай қарайсыздар? Кеш жарық.
2: Кеш жарық. Айгүл ханым, сырласу бағдарламасы және бүгінгі қонағыңыз Назым ханым. Қош келдіңіз.
1: Кеш, қош келдіңіз. Назым Әли деген қазақтың кәсіпкер қызы.
2: Иә, естуіміз бар. Керемет, мықты қазақтың қыздары.
1: Тамаша.
2: Өте қуаныштымыз. Келген қадамы құтты болсын, я қуаныштымын.
3: Рахмет.
1: Сіздің есіміңіз кім болады, қай қаладан?
2: Мен Алматы қаласынан Бибігүл болады есімім.
1: Ай, бәрекелді.
2: Біздің тұрақты тыңдарманымыз, тыңдармандарыңыз деймін, не дейді тыңдарман керек.
3: Қай ауданнан боласыз?
2: Осы Алматыдан боламыз, Алматы. Думан деген мөлтек ауданнан боламыз.
1: Бәрекелді. Ендеше бізде сертификаттар ойнатылып жатыр. Бағанадан спа сертификаты ойнатылды, 3-4 адам ұтып алды, иә? Ал енді сізге қалғаны балмұздақ пен сусындар. Немере бар шығар үйде?
2: Бар ғой, шүкір Аллаға.
1: Аллаға шүкір.
3: Немере қыдырып баратын жер.
1: Қыдырып баратын, нағыз сусын ішетін, балмұздақ жейтін. Осы сертификатты бересіз де бізден ұтып алған. Сусын ішіп, балмұздақ жеп кетесіз ғой. Одан кейін өзіңіз қайта-қайта барасыз. Сондай дәмді. Бұл жерді енді сізге егер де ұтып алсаңыз, қазір айтамыз, е? Толық мекен жайын. Келістік па? Саялы. Саялы ықшамауданында, Аққайнар 55-те орналасқан. Керемет балмұздақтар, енді думаннан Саялыға барас шар, сен балмұздақ пен сусын ішіп үшін баруға болады. Ал енді әпке, олай болса ән шырқаймыз ғой. Сіздің дауысыңызды естімегелі біраз болды.
2: Біздің біраз болды.
1: Иә, жақсы, мықты тыңдарманымыз. Өте жақсы ән шырқайды бұл кісі. Назым ханым, әдемі әріп жасырыңызшы.
3: Д әріпінен бастайық.
1: Д әріпі дейді.
2: Д? Иә. Достар, достар, жүрсін қайда, біргеді ғой жолымыз. Еске алысып осындай да кел шырқайық бәріміз.
3: Күшті, керемет.
2: Еске алысып осындай да кел шырқайық бәріміз деп бір баяғыда айтатын өлеңдер ғой.
3: О әрпіне айтып жүресіз ба?
2: О?
3: Орман деген.
2: Орман. О. Ойда.

0: Керемет, қандай
1: тамаша. И әрпі десекші.
0: Ал и әрпі не?
2: И?
1: Иә.
2: Иге өзі ән бар ма өзі? Игигайгаку, игигайгаку деп айтып
1: жатсаң.
2: Игигайгаку, гаку ай. Игигаку, гаку, игигай, игигайгаку, гаку ай деп қояйын енді.
0: Тамаша. Азымхан, тағы да бір әріп жасырыңызшы.
1: Ендігі әріп М болсын.
2: М. Мұңды жанарым, жоқ қой амалым.
1: Қош бол.

0: non depoi niin se zero sitten todin. Мир үрттің әні ма, кім айтушы еді екен?
1: Өте әдемі, өте әдемі. Тағы бір әрбір сұрайық.
2: Қыр, па десек?
0: Қыр? Құстар

0: деп назым айгүл экөөң жалғастырып жібериңдер деп
1: сіздің айғайлап алуым жетпей қалды ма? Ал енді жоқ, біздің ішіміз піспайды, құдайға шүкір. Біз қаншама халықпен бағанадан байланыста отырмыз, бір сағат аузымыз жабылған жоқ, бірге ән айтып, бірге би билеп осы жерге
0: көрсетіп. Керемет, керемет қазақтың батыр қыздары.
1: Тамаша, аллаға шүкір. Сізді құттықтаймыз шын жүректен.
2: Құтты болсын сертификатыңыз. Сізді
1: арнайы
2: күтеміз.
1: Назым ханым арнайы күтем дейді.
2: Иә, өзім күтіп
0: аламын. Керемет, керемет Назым. Рахмет, рахмет. Назымды бір талай жерден көрдім, иә, керемет қыз.
2: Қуаныштымын.
1: А, маша. Жақсы.
0: Нет, это не спа. Спа емес, что-то басқа жерде айтты. Мен спа деп шатасып
2: отырмын. Бұл Айча деген керемет дүкен. Ең мықты өнімдер сатылатын, өте тренд.
0: Болды, болды. Болды, болды, болды. Керемет қыздар, керемет. Сыйларыңа үлкен рахмет, жандарым.
1: Сізге рахмет.
0: Табысты болыңдар, берекелі болыңдар, мерекелі болыңдар.
1: Әумин. Уақыт бөліп бізге хабарласқандарыңызға мың алғыс. Жақсы күнде жүздескенше, сау сәлеметте болыңыздар. Рахмет сізге.
0: Айтқандарың келсін, рахмет.
1: Дәл осы сәтте тағы бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, қосайық.
2: Қосайық.
1: Кеш жарық.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Біз шулап кеттік қой деймін, сіз тыныш қана сәлеметсіздер ма дейсіз ғой. Иә, есіміңіз кім болады?
3: Есімім Ботагөз болады.
1: Ботагөз, қай қаладан хабарласып тұрсыз?
3: Алматы қаласынан.
1: Алматы қаласынан.
3: Саялы ауданынан хабарластым.
1: Ай, бәрекелді. Саялы ықшам ауданынан хабарластыр екен. Саялыда осы балмұздақ сататын, сусын сататын жерді білесіз бе?
3: Өте жақсы білеміз, иә.
1: Мәссаған, жиі барасыздар ғой.
3: Жиі барамыз, иә.
1: Керемет.
2: Қай өнімі сізге ұнайды?
3: Мектеп жақын болғаннан кейін сол жерде дәрі күнделікті барады.
1: Олай болса бүгін тегін сертификат ұтып алуға дайын шығарсыз ендеше. Неше балаңыз бар?
3: Үш қызым бар.
1: Бәрекелді. Ал тегін сертификаттан үшеу беремін дейді Назым ханым сізге, үш қызыңызға. Егер де ұтып алсаңыз. Таразда, Шымкентте таныстарыңыз жоқ па? 27 қазан Тараз қаласында, 28 қазан Шымкент қаласында ән мен әнші болады. Оған да хабарласып ұтып алсаңыз болар еді. Ендеше
3: егер ол жақта танысыңыз
1: жоқ, ендеше Саялға балмұздақ жеуге барыңыздар. Керемет сусын ішіп, үшеу сыйлауға дайын тұрмыз. Назым ханым айтқаннан кейін мен жазып беруге, қол қойып беруге дап дайынмын. Ендеше есіміңіз кім болады?
3: Ботагөз.
1: Ботагөз ханым, әдемі қазақтың әнін шырқайым десеңіз, кәнекей кеттік. Назым ханым, өзіңіз жасырыңыз.
2: Бір әріп. Жарпынен бастайық.
1: Жыдан бастайық дейді. Жаным, бір көріп ғашық болдым саған.
3: Жагира, жасыл күлім өрнектеген, туған жерге дариға, жер жетпеген саржайлауын.
1: Бәрекелді.
2: Керемет. Керемет жақсы.
1: Келесен, әріпі.
3: Қандай?
1: А.
3: А арты?
1: Өте оңай әріп. А.
3: Так.
1: Ана деген ән бар. Адан өте көп қой. А әріпінен?
3: Арман ай, тым алысқа, әкеттің ау сен мені.
1: Өте қиын ән таңдап алыпсыз өзіңіз. Біз Назым екеміз қиналып кеттік қой мына жақта. Ұттай қала ма деп, ұтса екен деп отырмыз шыны керек.
3: Рахмет қолдауларыңызға.
1: Рахмет, өте қуаныштымыз. Ал енді С әрпіне айта қойыңызшы.
3: С. Сағыныш тазы сен едің.
1: Ғашықтың
3: бірі мен едің.
1: Арманда ясыл аққуым, өзімді аңсап келемін. Ай, бәрекелді, тамаша. Саялық болғаннан кейін арнайы сізге көмек
2: көрсетіп,
1: қолдау жасап жатырмыз. Барып, арнайы осы сертификаттан балапандарға ас болып, ұтса екен деп жатырмыз, тырысып жатырмыз біз. Ал енді бір әріп жасыра қойыңыз.
2: Г әріпі болсын.
1: Г.
3: Г. Гүлмаралым. Әй, гүлмаралым.
1: Хоппа,
3: дедім.
1: Осылай білетін ән ғой бұл. Керемет, қуаныштымыз. Тамаша. Ендеше біз сізді шын жүректен құттықтаймыз.
2: Құтты болсын, сертификатыңыз.
3: Рахмет, топ.
1: Есіміңіз кім дедіңіз?
2: Ботагөз деді.
1: Ботагөз. Үш сертификатты алып кетесіз, е?
3: Аха, рахмет көп-көп.
1: Ботагөз.
3: Жақсы, сау болыңыздар.
1: Сау болыңыз.
3: Қолдауларыңызға көп рахмет.
2: Рахмет сізге де.
1: Сау болыңыз, сізге де рахмет. Жақсы күнде жүздесейік. Олай болса, тағы хабарласқан тыңдарман бар ма? Өкінішке орай біздің уақытымыз тағап қалыпты. Сағат 7 болып қапты, 6-да кіргенбіз. 1 сағат тапжылмай
2: байланыста
1: болдық, тіпті сұхбаттасуға да уақыт болған жоқ. Әрине, өте қуаныштымын Назым ханым келгеніңізге. Әрдайым біздің оқырмандарды, тыңдармандарды қуантып келіп тұрыңыз, осындай сыйлықтар жасап тұрыңыз. Әрдайым халыққа береріміз көп болсын. Біздің отанымыз, еліміз, қазақ еліміз, қазақ жері аман есен болсын. Тек қана жақсы күнде амандықпен жүздесейік деген келеді. Өзіңізге бір ауыз ақ тілегіңізді айтсаңыз болады.
2: Негізі көп пайдалы ақпаратпен де бөлісуге болатын еді, бірақ өте белсенді оқырмандар болды. Әлі де осы жерде тағы бір қонаққа келіп, сіздерге бір керемет ақпараттармен бөлісіп, осындай бір кездесу болады деген ойдамын. Барлықтарыңызға сәттілік, біздің ойынға қатысып, осындай сертификат ұтып, қуанып жатқандарыңызға мен де өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға сәттілік, бай болыңыздар, бақытты болыңыздар.
1: Әумен айтқандарыңыз келсін. Рахмет сіздерге. Әрдайым әр күнде сіздерді Energy FM қосулы болсын. Біз сіздерді күтеміз. Микрофон алдында болған Назым Әлиқызы және Айгүл Ысқақ. Келесі сәрсенбіде кездескенше жүректеріңізді жылыстаңыздар.
4: Сырсандықты бірге ашайық. Сырласайық.

bir sətir, deyəcəyəm, o qaytala nağılsam, movie, movie.

sem Deus, que temos algo aí que temos.